0: kikitih anim ubik kukri eare chori wija che ubik Salomón. Relu, aretak chi ikril weri kubik chkech ringwinak.
1: Achihab ishak Israel, hasche kishibik ibik chuach weri, hasche ekohikayek. Gene eche rumal kachokabri uj, on rumal kakohonik uj, shakabinsak huyachiri, riu Dios ri Abraham, riu Dios ri Isaac, riu Dios ri Jacob, ri Dios kech ri Canaan katat, shiaw ri uqih ri upatininel Jesús, ri are eche shihach ri ish, ri are eche shipakchih chuach ri Pilato, are takchi ri are, uchomam chikche kuto tajisah huwach, ri ish, Shipakchik ritio shubantajik, eri utzalak winak. Ri ish are shitari toko puwi ri hunkamisanel. Katek uri, aretakchi ri ish are shikamisak ri rajau rik aslemal, ri dios shuwalisak ubich kishol ri kaminakib, ri uj shkilweri. Errumal ri kohonik chrech ri ubi ri are, wehun achiri, chekibil ish, chihwetam huwach, shiatak chrech ri uchukab, are ri kohonik cheri are, Rishbanau ut cheri ubaqil wi achiri, chiwachi wonohel ish. Katekut, ri ish ishachalashik, ri in wetam che shiban weri, rumal rech che mankichop tak ri hastak, eshokohe, eheri ri einimal. Ri dios, ri are, shas shuban wi, ri hastak che shubih rumal rikichi konohel ri akashal utzih ri dios, cheri u Cristo, siku ashek narik ash, Chipakchik ba rimak, echik esha iwip. Arech, sachitak wach rimak. Katek uri, ruk nak uwa weri, ri akawshel kukam na ulokri rikik, che rech hamaril. Ekutak na ulokri, ri Kristo iwech riish, che shas areri Jesus. Ri are achikukol narikak, chikate narihunkik, chekak chihumul, ronohel kukol ronohel rihastak koch wach ulew, weri ishubik ri Dios, Rumal kichir yeutiosh lahtak ashal utzih ri Dios. Nabe, ri Moises shubih, ri ahawshel Dios ku walehizah nari, shas chkishol ri wachalal ish. Hunk ashal utzih ri Dios, he khas ri in. Chitatabeh ronohel ri tzih chekubih nari chivech, hachin ri mankutatabeh tawak ashal utzih ri Dios ri, kkamisash ri, shas chkishol ri winak. Katek uri, konohel ri ashal utzih ri Dios, Shas shechauri, chiruk ri Samuel ulok, ekonohel ri shepetik, he khas ri are, shechau puwi wehetak ihri. Ish nakut, ri ish kikohol ri akashal tak utzih ri Dios, e isho kohol ri chapal kap rech ri Dios, ri shuban kuk ri inan itat, aretak chi shubich rech ri Abraham. Chi pari e awihal, ke te uchish nari konohel ri ahukat winak rech ri wachulew, kas chiwech ri ish, Shiatak naberi utokob ri Dios, che shuk astajizah huwach, ri upataninel, e shutak ulok ri are, arech kishute uchig, wekipak chig ri wetzelal ri ish.
0: Hechos capítulo 4. Aretak chi tajin kechaw kuk ri winak, keperi echuch kajabib, ri kinimal ri echajil tak ri nim rachoch ri Dios, eri esaduceos, sibalak koyowal, Man ustak kilocheri eare tajink kikut ri tzik chkech ri winak, echek kibig ri kastajibal kiwoch ri kaminakib, chipari winakil ri Jesus. Kekikamu biri eare, eke kikoh kan pariche chikapari hunk ikchik, rumal reshche okinak chiri ekum. Katekuri sibalak ek ich kech ri winak, cheshe tob ri kitzik, shekohonik chrech are, eri rehalabalil ri winak cheshe kohonik, shakshuwiri achihab, Chopan pahopmil. Parihun kichik, kikimulikki pari Jerusalem, ri ekanimar ri ahudiyo, ri enim takwinak eri itz banelab. Kori Anas, ri nimalak chuchkajaw, kori Kaifas, ri Jonatan, ri Alejandro, ekonohel ri winakche enim tak chuchkajawib. Kekiyari etakonela panikachkech, ekkitachkech.
2: Has rumal kowinem, onhachin pubi kibangweri rish.
0: Katek uri, Rilu nohinak chrech ritioshla hoshlapshel kubir chkech.
1: Ishkinmal tak riwinak, irinim tak winak. Kamik ri, ri uhe has uhkoch wash ri hunk atabaltzig. Rumal resh chiri uh shkaban ri utzil chrech hunyabab. Katekuri, rahawashik chek kabig, خاسری و بانتخیک چه اوز شکنخ ریاره اوز چی ویتماخ یو نخیل شکوخه اوز کتماخ کنخیل ریویناق ارچ ری اسرائیل چه پرگوبی ری خیسو کریستو ری اخناسوریو ریاره اچه شیریب باری ایش اچه شک استخیصاخ واش ری دیوز چکیشول ری کمیناقیب پرگوبی ریاره امان پووی تاو بی خونچک چه وی اچی ری اوز واش ککوت ریب چی واش اره اره ری اباخ چه ری ایش ایشاخ یکال تقخا منشی وقت واش ریاره اکامیک ری اره ریاره شکیک چه رخوال خا رومال ریش چه چوشی ریکاخ منکوتا چه خون بیاخ چه شیعتاخ چکیش رویناق چه کوینیک کخ کلتاخ رومال
0: رویناق چه ایخسانه درین اره تخ چه ککیل ریکی چو قاب ریلو اریشوان کتک اوری کتام چه ریاره اویناق چه من کلی قومتاخ کی تخوخ کیب اما نیمالاخ تا کی بانتخیک نیمالاخ کساچ کی کوش چکیچ کتام چری ایاره شلتخ کی واچ روک ری خیسوس شقوخیک کیلو واچ ری خوناچی چش کنتخیک اتا کل چکی ناقاخ ری ایاره شخیک اوری منگی کووین تخ منکویا تخ کخون چیخ کی بیخ شکسا خوبی پاریسانه درین اکی چو من چکیخ کی بیخ چکی شول
3: خاص ری که قابان واچ کیچ ویوی نقری
2: شاس کووی خون نیمالاخ کتبالش بانتخ کمال اسی بلخ اوچ کی واچ کنوخه ری سیوان تین میترچ ری خیروسالیم. ایری اوخ من کوخ کوین تخ که قبیخ چی خون خاصو واچ.
4: قطع کوری آرچ من کبیت و چی خوال ویری چکی شار ری ویناق. چه که قطعخ ری کی چیخ ری ایاره روک شیب ری کل. چه میچ او چه پوگوی ری خون بی آخ ری.
0: که کسی کیخ ری ایاره اکه تقن چکیچ چه من کچ او تا چیک امن کک اتون تا چی پر یو بی ری خیسوس. قطع اوت ریلو ایریشوان کچ اویک کیک بیخ چکیچ
1: ویاره اوت چواش ری دیوز چری او خاره کش قنیمخ ایش یاره من که قنیمخ تا ری دیوز ری ایش چی بنا با قطوخ چیخ پووی وری
5: ری اوخ من کخ کوین تاخ چی مات قققتو ری خستق چی شقیلو ایچی شقتو
0: قطق اوری کی قطق چی ری کی چیخ روک شی بریکیل که ایکی چاقو پیخ و بیک رو مال ریش چه منگ کی ریخ تا خاص خون که خیسابال کی واج کی بانو چیچ کی واج ری بینق. رو مال ریش چه کنو خیل ری بینق نیم که کیروی ری دیوز روک ری خاص واج شی بانتخیک. ری خون اچی چش کنتاخ روک ری خون ما یبال واج ری نیم چیک کوی نق و خوناب چیک. اره تخ چی ری ایاره که چاقو پی تخی کو بیک که پی و لوخ کوک ری اکی وینق اک کبیخ چکیچ رو نخیل ری چیخ ریش کبیخ ری انیم تق چو چقا خبیب چکیچ ریش کبیخ ری انیم تق ویناق چکیچ اره تق شتا تق وی چیخ ری کنو خیل خونام که کیاک ری کیچ ابال چو واج ری دیوز اک کبیخ
6: اخاو ات چت بناو ری کخ ری واجو لیو ری پلو ارو نخیل ری کوت چو واج ری ات چه عبیم رو مال ری تیوش لغوش لبیشیل رو مال ری وی ری قطعت دابید ری اپاتانی خیل خست چه کیکی نمرسخ کیب ری خیتق ای اماغ خست چه واری خیتق کیچو مپال ری نیمالخ تق دینمید ری ای اخاو ری چوه وچولیو که چوخونیک ری ای قطبال تق چیخ شخون کی وچ شکیب انو چو قللش او وچ ری اخاو شیل ای چو قللشی کری کریستو خی قست چیخ نکود که شخون کی وچ شکیب ان پاوی تینمید ری ری ارودس اری پونسیو پیلاتو کو کنوخیل ری خیتق اماغ چه مکوتا کی کخونیک خچاری اوخ کو کریوینک ایخ اسرائیل اریش که چوخن روک ری تیوش لخ اپاتانی خیل خیسوس ری شبان اکریستو چریچ اریش قستیخ کبانتخ رو نوخیل ری خستق و وچ روک ری اچوقاب ای روک ری اواتا مبال ری شست اچومام کبانتخیک کمیک ری اخوشیل خس شویلا ری قلینیک روک شبریکیل ریشکی پنچ کیچ ری ای آره کتے کوری خس یا تخبات کیچ ری ای اپاتانی خیلاب آرید کی کبیخ ری اتسیخ روک نی ملخ کوبل کوش چلی کابا ری اقاب آرید کبانتخ ری خیتق کنونیک ری خیتق کتبل ری مایبل تق وچ چی پاریو ای ری تیوش لخ اپاتانی خیل خیسوس
0: آرید تخ چی تخین کیچ او روک ری دیوست ری کلبل خویخه اکی مولیم ویکیب سی بلاخ کبیری ریک چی انینق کنوخیل ری ایاره انوخینق چیچ ریچ ری تیوش لخوش لبشل اک کیا و بیشیک ری اتسیخ ری دیوز روک نیمالاخ کبل کوش ری تینامیتلاخ وینق چی کاری کی کخبل شخون کنیما اکالیک esha jun kushlabal. Mankota jun kubih rech cheri u hastak kolik, shanero nohel ri hastak, ri kimebil, kech konohel. Ruk si balak kichokab, ri etakonelab kiyao bishik chesh kilon ri kastahibal u wach ri ahawshel Jesus. Konohel ri eare, koni malak tokobisabal ki wach chkiwach ri winak. Chkishol ri eare, mankota jun winak cheko u rahawashik, rumal rech che konohel ri kokuleu, un ri kokachoch, kikayeh, Ekikamulok chkisholri rahil. Kikiyashe gaken kikabri eta konela. Kikihash chkiwach konohel. Chkihuhunal kikirikohe hasri rahawashik chkech. Rishep, che Bernabe kechari eta konela chrech. Che pakach abal kubih ukoholri kubalkush. Riare aglevita ea chipre. Kohun ruleu, kukayih kukamubiri puk. Ekuyashe gaken kikabri eta konela. Hechos capítulo 5. Junachi ubi Ananías, junam shkibancheri kichomabal ruk ririshokil Safira, kukaye jun ruleu, kategorik kanaj kan ruk nikaj chrech rirajir ruleu, eweri retam ririshokil, rinikaj rajil chik kukam ubik, ekuyashe kakan kikabri etakonelab, rilu kubik chrech.
1: Ananías, hascheri Satanás shunohizaj riawanima, Arech kahaluch tzich chuach ritiosh la huslapshel, eche katkanach kan ruk nikach rahil rech riuleu, aretach chik ori uleu awuk, riat, la mankota riakowinem pubi, y aretach chi ishkayetach aumal, la mankuyatach kabancheri rahil, has rikawah riat, has che shachomach weri pariawanima, riat, manchkiwash tariwinach shahaluch ritzich, shani chuach ritios.
0: Aretak chik tatak wetzikri, ri Ananías ktsakik ek kamik. Konohel risheto wetzikri, ke ok panimalak shibrikil. Keperi ek ohlap, kikipis riubakil pahunat iak rech kaminak, ek kikamubik arech kmukik. Kashinak chio shib kahbal, katek uri ririshokil che manretam ta weri, kasko kubik, rilu kubik chrech.
1: Chabik chwech, riulew chishikayik ish, laheri rahil shiyao,
0: ri are kubik.
7: Jeri.
0: Kategori rilu kubih.
1: Khasubanik shibanche khunam tisashikri chomabal. Arechki bank ashrech ritiosh la khushlapshel. Khe khale. Chuwach ri uchihak owikan ri retal kakan ri winak. Rishemokuri awachahil. Shakuhe riare katkikam na ubiriat.
0: Chi aninak tsak chori rakan riare eshkamik. Ke okubiri ekohlap. Kikirik riare chek kaminak chik. Kikamubik, ekikimuk chunakari rachahil. Jun ni malak shibrikil shchapou kanima konohel rikomon tiosh, shakuhe konohel rishketamak vejastakri. Shas rumari etakonelab, shbantak ilaktak utbal, ek ilaktak mayibal chikiwach riwinak. Kikimulik kib konohel sharuk jun kanima chusheri uchiha rechri Salomon. Katekut. Mankota hun chkechre nikah winak chik kori uchokab arech kibekuk. E arech shahun kubankuk eare, riwinak nim ke kilwi riare. Eko si balak winak chek ori kikohonik kebek, ke okruk ria hawshel, si balak eke achiham e ishoki. Katekuri, shas shopan na che shekik amulokri e yawabi patakri be, ke kia chotak chat, e chotak tem. Arech kneba ashak shuwiri umuhri lu, kebepuwe hun chkechri eare. Si balak ek iwinak kepe ulok patak ritinimit, chenakak chrech ri Jerusalem, kekikam ulok ri eyawabib, eriwinak chek o itzelta ushlabal chkech, katek uri konohel ke utzirik. Katek uri, kualak ri nimalak chuchkakaw, shakuhe konohel ri ewinak, ri hukat kech ri esaduseo, ri eare ekekamche koyowal. Kikikoh kikab chkech ri etakonelab, eke kikiak parichek o paritinimit. Katek uri, Aretak chi chakab, ri angel rech ri ahawshel, kuhak ri uchiha rech ri che, e aretak chi euk amom chi ubik, kubik chikech.
8: Chish, hei bihruk ichuqab chikech ri winak para ni malak rachoch ri Dios, ranohel ri hastak, chirech wehun kaslemal ri.
0: Ri e arek kinimah wetzihri, keok para ni malak rachoch ri Dios, aretak chi ksakarsanik, katekuri kichapalek ubishik ri tzih. Katekuri, Rini malak chuchkakaw kpetik, achilamulok kumal ri ewinak, ktak kesik ishik ri sanedrin, Econogel risenado rech ritinimit Israel, que takanik arech kek amulokri etakonela, che eko pariche, aretachi reach imiyap, que opan pariche, mankikirikatak, que tsalihik, eke kibirchkech.
9: Riuch, tsapatalik riuchija, shkarika, eri echahinel, uts uchahishik kipanom, etek alchuach riuchija, rech riche, e aretachi, shkahako. Mang otahun winak shkarik chupam.
0: Ri ekinimal rinim rachoch ri Dios, eri enim tak chuchkahawi, are tak chik kita we tsihri, ksach kikush, mak kichopta ube alweri, ek kichomak haswawek utbalri. Kategori, kpeolok hun winak chkishol ekubir chkech.
10: Riachihab, cheshi ya ish pache, chanimri, riare etak alpa nim rachoch ri Dios. Etahin kekio bishik ri tsih chkech konohel ri winak.
0: Kategori ri unimal chkech ri nim rachoch ri Dios ke lubikuk ri awinak eke ukamul lokri etakonelab eman kotak ash kuban chkech rumal resh chek kishibihki chkech ri winak rumal chek uya o ke kikiak chabak ke kikamulok eke kiyach kiwach ri sanedrin ri nim chuchkahaw kuta chkech
10: ri uch shishkakateh chekiyo bishik ri tzik pariubi ri humbiakri kategori ri ish shinohisak ri Jerusalem chrech wetzikri Eri ish kiwah kichohek pakawi ri uch riukiker riachiri.
0: Kategori rilu eri enikah etakonelab chik kikibih.
1: Rahawashik chiarek nimash ri Dios chuach, chiarek nimash ri winak. Rihun Dios chekech ri akanan ekatat, shuwalisah huach ri Jesus, ri are, cheshe kamisah ri ish, aretak cheshi bahik chori ripal. Chewa, wehun winak ri Dios shuwalisah ruk ri rikyakab, Shrokisah riare, kinimal y colonel chkech riwinak. Arech rumal riare, ri Israel, kupakchich riumak, ekukam rinimalak sachbalmak. Riuch shkilo, shkator ronohel wehastak ri, wiri shokohe shrilo, eshutor y tios lahushlapshel. Riare, chekuyari dios chkech rikeniman chrech riare.
0: Ri eare, aretachchik kitaweri, kekam chrech koyowal, Eare si balak kah ke kikamisah ri eare. Kategori, hun fariseo che ubi Gamaliel, kualak panikah chkech ri Sanedrin, ri are, hun nimalak ahtik chrech ri pishap, enim kilik kumal ri winak. Ktakanik arech ke esash ubi hubik we ea chichap ri, kategori kubik chkech ri Sanedrin.
9: Chini malak iwonohel ish ah Israel, kas otrilik chibana ri kibana chkech we winak ri. Kieb wishib qiq kanokri, shualak ulok ri teudas, ri are che shubiq che nimalak rushik chi winak, eche she umulik ruk are huk o winak. Shkamisash ri are, ekonohel ri e winak che shkiternebeg, she animahik, emak otahun khas uwat shkanak kanok. Katek uri, patakuk ikhil ri tzibam biak, shualak ri judas ri ak Galilea, che riko si balak e winak, shokuhe shkamik, Erish keternebeg riare she animahik. Kamekri kin miig chiwech. Komi ban chkech we winakri. Che ya a kanok. Rumal rech. We kik tzihokri. On we khun chakri. We petinak kuk winak. Ksachtak na uwachwa. Katek uri. We qasig che petinak ulok ruk ri dios. Man kishkowin tari. Che usachik uwach. Mi ban hun khas uwach. We neri ish tahin kishchokin ruk ri dios.
0: Kategori, shkikamukab ut shkita we tzihri. Kategori, ke kisikik chihumul ri etakonelab, ke takanik arech kirapush ruk asyar, ke kikatek arech mankechauta chi pariubi ri Jesus. Kategori, ke kitsokopik bik ke kiyakanok. Ri eare ke elubik parisanedrin, rukni malak kikotemal ke beubik, rumal resh cheri eare, Shaelik takal chkik shkikashkolik rikash arech uts cheri biyak. Kategori, ronohel takkik, manketani tachrech ubishik ri utsalak utsik ri Kristo Jesus parin nimalak rachoch ri Dios epatak rija.
11: Hechos capítulo 6
0: Patak wikikri, rumal reshe tajin kekiarik ri eti hoxelab, ri eajelenita kikikok tzik chkik ri eajebreo, Rumal resheri emelkani shokim, kechri ea helenista, mankelista pari kirahawashik. Ri ekabla huk, kesikinch kech konohel ri etihoshelab, ekkibich kech. Man ut tacheri uk ktanba utsehoshik yutsih ri Dios. Rumal rechare kopatanhek chotakrimesha.
12: Rumal kuwa. Chitsukur chishol riish ishachalashik. Ewokup achihap che eut chikiwach nimalak konohel. Che inohenak chrech riushlapshel. Echrech ketamabal. Katekuri. Ri uk kekakoh nawa. Chuwach wehunchakri. Eri uk. Kukanak kangwa chuwach richawem ruk ri Dios. Echrech upatanashik ritzir.
0: Utsk kita wetzigri ni malak konohel. Shahekuri kichari Esteban. Junachiche nohenak cheri ukohonik. Echeri tioshla hoshlapshel. Shkichachiri Felipe. Ri Prokoro. Ri Nicanor. Ri Timón. Ri Parmenas. Eri Klashche a Antioquia. Shanishpeoloh kuk ri a judío. Shekiyach kiwachri eta konelab. Katekuri aretachchi tahenke chabruk ri Dios. Shkikohri kika pakiwi. Katekuri, si balak kiri utzih ria hawshel, si balak sheki arikri eti hoshela par Jerusalem, e si balak eki chuchka habib shkini mahri kohonik. Ri Esteban, nohinak che utzil, echrech uchokab ekuba ni malak tak mayibal, e ni malak tak kutbal chkishol ribinak. Katekuri, kepe olok ribinak rech rihetak sinagoga, rikbish libertas chkech, ri eak sirenense, Eri eaj Alejandrino, eko hojunchik eaj Cilicia, eaj Asia, kechau churunem taktzik rubri Esteban. Katekure, mankota kichokab chubochri unohibal, e chubochri rushlabar diare. Shahekure, jikiyapuak chikech eko juntak achihab arech kikibieh.
13: Riuk shkato cheri are, shubih hitzel taktzik puiri Moises, e puiri Dios.
0: Keperi winak chini malak konohel, Keperi enim tak winak eri iaktibanelap, mangkota natal chrechri are, katekuri, shas chanim kikiriko, kikichapo, ek kikamulok chuwochri sanedrin. Chila, eko etzichtal tak winak, chik kiya ubishik weri.
14: Wehun winakri, mangkatanita che ubishik itzel tak tzik puwi wetioshalakol batri, e puwiri pisha. Ri uch, katom che kubir, chiri Jesus, rihun ah Nazareo, Kubulik nawek olbal ri, ekuhas nari rihastak che uxanim kanri Moises chkech.
0: Katekuri, konohel ri etuyul parisanedrin, kikayeh riare, ek kikil ri uach che jehas ri uach hun angel.
11: Hechos capítulo 7.
0: Rinim chuchkahau kutach rech.
4: La tzig we tzig ri?
0: Ri are kubir.
12: Ishachalashik yeshkatat. Chitat bech weri, ri Dios chirrech ri ichil kukut rip chuwach ri katat Abraham, aretak chik ori are pari Mesopotamia. Mahok kuhek bari, pari haran, katek ori kubik chirrech. Chayakan ri atinimit, e chayakan ri awachalashik, ehat pari tinimit che kinkut nari ri inchawach. Shahek ori, ri are shuyakan ri kitinimit ri ahkaldeo, eshheki pari haran. Aretak chik shkam ri utat, Ri Dios shukam ulok chichela ulok kapawetinimitri hawihe ishekel wi ish kamikri. Mankota hunch akap ruleu shuyapa wetinimitri. Mankota ne hawihe kutakabawi rirakan. Katekut shuyao tzich che kuyana ri ruleu. Eshakuhe kuyana kech ri erihal. Yaretak chi heri riare mankota hun ralkual. Katekuri ri Dios shubich chrech cheri erihal ke kanakan ri pahunchi kuleu. Eri eare, yo kisash nari, papatanahik ekban nasi balak ash kech pahuko hunap. Katekuri, ri inkimban nari at balzik puwi rihun tinimitri, kchari Dios. Eki el naulokri, eki ekhilan nari chwech pawehun kolibalri. Shokohe shuyach rech rihun chap balkap rech ripusinik uwi kowilal, shahekuri aretakchi, shekebash ri Isaac rumal riutat, ri Abraham shupus uwi riukowil riare. Pari wakshak ik. Shakukhe kheri shuban ri Isaac chrech ri Jacob. Eri Jacob kheri shuban chkech ri ekab lakuk enimalaktak katat. Ri enimalaktak katat rumal che yachishom chrech ri Jose. Shkik ayyuk ubik arech kbe ubi pa Egipto. Katekuri ri Dios koruk riare. Shukol paronohel tak ri kash shuriko. Shuyar inimalak utzil chrech eri inimalak unnoog chugash ri Faraon. Ri Rajawinel ri Egipto. Riare che shukoho katal tzich puwi ri Egipto e puwi ronohel ri rachoch. Katekuri, Shpenumik wiyajal parronohel ri Egipto, e parikanaan, e shokuje shpeni malach kash, riakatat mankotahun kas wach, kikiriko arech kiktiho. Aretak chi, shkietamach cheko wa pari Egipto, rihako shiotakubina be humul, pari ukamul, rihose shukutri chkiwach ri era chalal, eri faraon shretamach kiwach ri ewinak rihose. Rihose shtakanchech ukamik riutat hako, Echkech konohel ri erihal, chekikiban oshkal holahuj winak. Rihakop shuli ubik pari Egipto, echila shkanwi eshokujeri akatat. Shkamulok rikibakil pari Sikem, echeya pari hum mukubal che ulokom kan ri Abraham rukpuak, chkech ri ralkual rihamor riutat ri Sikem. Aretak che ishnakah hobik ri ukihil, che kastik bantah nari tzik che shubik ri Dios chrech ri Abraham. Shekeyik risiwan tinimit eshipok kiwach pari Egipto. Chikate aretak chi, shokna hunkak ahawinel, chemakota chishnatak ri Josechech. Huehun ahawinel re itzel shomanik pakiwi ri akanan katat, chishuban arech ri eare, kekiwon ba akan ri ekalkual arech manke kasitak. Patak huekik ri shalash ri Moises, ri are ari, koni malah uchumilal chuwach ri Dios. Oshipik shke isashik, o wapari rachoch riutat. Katekuri, shwono bashka nok, erumi alri faraon shusik ubik, eshuk eisahare jejas ral. Rukweri, ri Moises, shtihosh paronohel ri kinohibal ri eaj Egipto, eskoji uchoka pari riutzik e pari uchak. Aretak chi riare, kochi kawinak ojunap, shkastak pari ojolom cheki usolik nari erachalar ri aj Israel. Aretak chi shriloche tahink bank ashtrech hun chkech ri uinak riare, shchohin ruk ri hune aj Egipto. Enimalahutzil shuban chrech ri meba, aretak chi shukamisah ri hune aj Egipto. Riare shuchomach, cheri era chalal kikichob nari, cheri dios kukam naulok ri rikolotahem chkech rumal riukab riare. Katekuri, ri era chalal manch kichob taweri. Parihun kichchik, shriloche tahink kichohanik, Krach chehunam kuban utskech, kubichkech, shuachil. Haschech kiban kash bilakan takibib, katekuri. Rihun chetahin kuban kash rech ri rachil. Kpakichinik, e kubichrech. Hachin shatbanov at kanimal yat at batzik pakawi. Ashakawah kinakamisach in. He hasu kamisashik shaban ri ahun aj Egipto ibir. Rukwetzik ri. Ri Moises shanimah ubik e shuhekbari parietinamit matian. Hawine shekohi ekiep ukohol. Kawinak hunapchik, hunangel shukutrip chuwash paritzinali kalahuleu, cheohuyubal risinai. Pahun uhulu hak, pahun che jetahin kahininik. Ri Moises, manchuchop tawehastakri, aretakchi shkep ukokruk riche arech utsrilik kubanweri, shutori uchabal riahaushel. Inri inkidios rianan iatat, iriunutios ri Abraham, ri Isaac eri Jacob. Ri Moises kibirbitik chuwach weri, emankukoch tak kaya panoch chrech weri. Katekuri, ri ahaushel kubich chrech, chavesach li ashahab chele awakan, rumal rech chewe kolbal javije at takal wiri at, tiosh lahulewa. Genakut, ri in wilom ri kashkol kirik ri enusiwan tinimit pari Egipto, nutom ri kihuluwem, eshinshuli ulok chech kito tahisashik. Hatnakut, Inka tintaku bi pari Egipto. We Moises ri, riare che shkikiak apanok aretak chi shkibik chrech, hachin shatbanovik at kanimal y at katbatzik pakawi ri ri dios shtako ubi riare, he khas kinimal riare, e kolonel chkech, rumal ri hun angel che shukut rip chuwach pari alak che. Riare, shi eresak ubik, rumal ri jetak mayibal, ri jetak kutbal shuban pari tinimit Egipto. Rishuban parikiak polow, e paritzinali kala huleu, chipakawinak hunap. Arewa ri Moises, riare che shubik chkech ri aj Israel. Ri Dios shkualizak nari chkishol ri ewachalal, hun kashal utzik ri Dios cheheri has ri in. Parimulin ip paritzinali kala huleu, riare shkohe ruk ri angel chesk amo ubik pubi ri huyub sinai. Eskanak kan kuk ri akanan ekatat, Riare che shukam ritzik rechk aslemal rechk kukashek chkesh riuch. Katekuri, riyakanan katat manshkahtah kishkinimah utzih riyare, shanish kikyak ubiri are, epakanima shas shetzalih pari Egipto. Katek uri shkibih chrech riyaron, chapanaba enikahtah katios che kenabeah chkawach, rumal rech, cheri Moises rishuhesan ulog pari Egipto, riuh mankota ketan puwi has shubano are takchi shpaki puwi lehuyu. Eskitzat kunalah wakash patak wekihri, eskiban hun tabal tokop chuwach riman tzikhtak dios. Eskik owisah kikotemal rumal rihetak kichak shkiban rup kikab. Katek uri ri dios shutas apan rip chkech riare. Eshe ohat chuwach rik ikhlanik rechtak richumil chikak. Heri has tzibatalik parikibuh ri ashal tak utzik ri dios. Ri ish, lashiyah chuwach rikaminak tak chikop. Eritabal toko pakawinak huna paritzinali kalahuleu, riish ishrachoch ri Israel. Katek uri, riish shikam ubi ri alahu kabal rimolok, eriuchumil ri dios refa shikam ubi jetak wachibal, cheshibano arech kikikilak. Shahek uri, riin kishinkam na ubik, sinak chinach rech ri Babilonia. Rekanan ekatat, paritzinali kalahuleu, kori kabal kuk cherech ri testimonio, Je has shubih rihun chesh chauruk ri Moises. Aretak chi shtakan chrech arech kuban riare, jeri rihastak cheshrilo. Aretak chi shkikam chik, riakanan ekatat shkikam ubi aretak chi are kinimal rihosue. Eshki okizak bariamak chesh echakam pakiwi, webinak ri, ri dios siorokatak ubik chkiwash riare. Weri jeri, chikate na patak riokihil ri David, riare che utz chuwash ri dios, Eshutari tokop arech kuri kunja arech kokik rachoch ri Jacob. Katek uri areri Salomón rish Jacob rihun rachoch. Kneba, rinimalahu bantajik, bankhekita pa kunja che bantajinak rumal kikab winak, je has kubih ri ashal utzih ri Dios. Rikaj aren utem, eri huachule utokbal wakan. Has kuwach jari kiyak nachuech, kchari ahaushel. On, hachikek olibalri che nuwaribal, Tan manareta rinokap shpanou ronuhel weri. Riish manktanta iholom, mantortobinak tarishikin eriwanima. Tiamakel kishutun chuwach ritiosh lahushlapshel, ahachari inan itat, shokuhe ish heri riish. Hachin hun rikashal utzik ritios che manshkiban takash ri inan itat chrech, sheki kamisak konohel rishebinik, riupetbal risuk alah winak, rihun che patak wekih ri riish kamisak. Riish che ekamom ri pishap rumal rikichak ri angelip, katek uri manshiter nebehtak.
0: Ruk wetzigri, sibalak kpeko yowal pakanima, ehkikuch uchek rikiware puwiri Esteban. Ri are, nohinak chrech ritioshlah ushlapshel, kikai chikak, kirir yuk ikhil ri dios eri Jesus che takalpa ri rikiakab ri dios, katek uri kubih.
12: Riin tajin kumilo che tortobinak rikak, eri ukohol ri achichi takalpa ri rikiakab ri dios.
0: Kikirrakakeh kichi, ekkichuk rikishikin, epahunamam shebech rigriare. Ruk chikimanik, kikikamu biri are tzanja cheritinimit. Eskimahik ukiakik cheabak. Rishe ilowik weri, kikiyari ratziak sherakan uqtab hun alache saulo ubi. Aretak chitahin ukiakik riabak chrig, ri Esteban kuban wech awemri.
12: Ahaushel Jesus, chakama pakabwe wishlapal.
0: Katekuri, Kari uchek ekubir pahun ni malah rakoh chiah.
12: Aha ushel, makoh bawe ki makri pakiwi.
0: Are takh shbitah weri, ri are shuarubik. Hechos capítulo 8. Ri Saulo, ri are, utskrilwe kamisanikri, chipawek ihri, shmachtahun ni malah kashpuwiri komon tiosh rech ri Jerusalem, konohel ke animahik ubik. Kebe patak ri Judea e patak ri Samaria, shuwiri e takonelab ke kanak kanok. Ego juntak achihab chik kilokok eh ri Dios, kikimuk ri Esteban e kikiban ni malak ok eh puwi. Eri Saulo, shuban ni malak kashchrech ri komontios, shbe parronohel ja, sheukamu be achihab e ishwakib ruk chukab, e sheukiak pache. Ri enik ahche she animahik, kebek e kikibig ri utzalak tzik. Shahek uri ri Felipe, shuli ubi pahun tinimit rech ri Samaria. Ekuya ubi shik ri Cristo chkech ri winak. Ri winak kikulah ri utzik sharuk hun kanima. Rumal reshche konohel kitar ritzih pubi takrikut bal shubano ernohel rikkilo. Rumal reshche ekiri itzel takushlabal ke elubi kukri winak. Ekiri echaptel rumari itzel ekirakakir kichi ke elubik. Shakuhe si balak ekiri kaminak ki bakil eri echoko ke kunatahik. Katekuri ishkohi si balak ki kotemal pawe juntinamitri. Shaso herchik kopa witinimitri hunachi. Simón Riubi, riare kubani malak tak subunik, eri siwan tinimit ek opari samaria, shkirweri jejas hun mayibal. Riare kubiach ni malak riubanik, katekuri konohel riwinak, chi ealak e chi enimak, kikiternebem riare kikibiach.
13: Wow, yachiri, uchukabalilwa ri dios, cheni malak kuchushik.
0: Shask kinimah riare, rumal reschekik ik ut shkir risubanik kubano. Katek ut, aretachchi shekohon chrechri Felipe, che shubihri utzalachtzich kech, che rechri rahawi balri Dios, erechri ubiri Jesús Cristo. Shkimahich uk amikri kasna chi achihab echi shokib. Shokuheri Simón, shkohon chrech weri. Shuk amri kasna, echas mankuyata chikanri Felipe, ri are sibalach utzkri rikutbal, erinimalach takmayibal shbantachchuwach. Aretachchi iri etakonelab che eko pari Jerusalem, shkitoche ri Samaria shkik amru tzihri Dios, shkitak ubiri lu erishuan kuk. Ri eare, shashuli ulog pari kitinimit ri eak Samaria, katek uri kechavruk ri Dios pakiwiri eare. Aretchi atak ri tiyosh lagushla bashel chkech rumal reshche mankota hun chkisho ri eare, yatakhinak chichrech, Shubik amatahinak chirikasna kumal pariubiri ahaushel Jesus. Shahek uri, rilu erishwan, kikikohri kikab pakiwi. Katek uri, kikikam ritioshlach ushlabshel. Resimon, aretachchi ikrilo, chiri tioshlach ushlabshel, kiatah rumal rechri ukohik kikabri etakonelab, kuchih ripachchkech kubih.
15: Chokuhechi ya aba weko winemri chwechri in. Arech, Rihachin kinkoh nari nukab puwi, shas kuk amori tiyosh lakushlab shel.
0: Katek ut, rilu kubik trech.
12: Chak ama ubiri apuak awuk, rumal reche shachomak chekalok riusipanik ri Dios ruk ri apuak. Pawehastak ri, riat mankota awe trech. Shakuhe, mankota awa awe chbal trech, rumal reche le awanima, mansuk tachuwech ri Dios. Chaya aba kan ritse la choma bal ri, Echa chauruk ri Dios. Arech kusach wehun chomanik ri, che shel ulog pari awanima. Rumal rech, chere in kinwilo cheri at, atko parik achakichchi, yat yutulik pari itzel.
0: Ri Simón kubik.
15: Chich awok ish rukri ahaushel panuwi ri in. Arech makpeta panuwi ri in, ronohel ri hastak che kip ik ri.
0: Aretachchi, shiatahu bishik kumar ri hastak che shkilo, Eretak shiatak ubishik ri utzih ri ahaushel, ketzeleh ubik pari Jerusalem, ekkibik ri utzalak tzih, pakitak kitinimit ri eak Samaria. Ri angel rech ri ahaushel, kuchabek ri Felipe kubik chrech.
16: Chetel ubik echat chi pari kablakuk kakbal, pari beche kushuli ubik chi pari Jerusalem. Ek besik kusuk chi ubika pari Gaza, zinalakalak we kolbal ri.
0: Kelubik ekbek. Katekuri, hun menchor a Etiopía, che hun nimalak katalzih rukri kandase, ri are che ishok a jawinel pari Etiopía, eche are takal pubir noherri upuakri tinimit, ri are shubanahun ubinem chuwachri Dios pari Jerusalem. Salehem kubano, tuyulik chori uchich, etahen kusikiri Isaías re kashalutzihri Dios, ri tushlach ushlapshel kubir chrechri Felipe.
12: Hat ejarika lehunchisle.
0: Ri Felipe kutih anim shas ruk ubikriare. Ekutocheri menchorachi, tahin kusikiri Isaías rekashal utsihri Dios, kutachrech.
10: La kachobori hastache tahin kasikir?
0: Ri are kubir.
15: La kinkowun inche uchobikweri, we mankota hun winak kutuchnuach.
0: Katekuri kumokri Felipe arech kakan ubik pari uchich. Ekit uye chunakak yare. Ritzih che tahin kusikih yare, are weri.
15: Kheri hacha hunchih, cheshk am ubi pari kam sabal awak. خری خاچا خون الخچیغ چمم چواچ ری تخین کو سوکا خری خری نک اتری اری من کو کب تو چی چوینک اری تقچیری اری ونو بام کانق من شاتا بیچریچ اریچ اوت سوکیل قطبل سیخ بانچریچ خچین کو ری قانا چی کو چولله خو بیشی کو ری چکیواچ ری اری خال رومال ریچ چی ری اوک اسلمال شکامو بیک شبوخو بیک پری اوچولم
0: کاتیکوری ریمنچور اچی کو بیچریچ ری فلیپه
15: ر اینکن تا چویچ خچین کو ری ری اری چیک بیش وری پوی رومال ری اشال اوسیخ ری دیوس چی پوی اقن چی بیخ ری ری اشال اوسیخ ری دیوس اون پوی خون چی کوینق
0: کاتیکوری ری فلیپه کو توریو چی اروک و چیخ ری چریچ ری دیوس لخوغ کو یاو بیشیک چریچ ری اوتلا خو چیخ ری خسوس کی ترنم او بی ری به کاتیکوری کی اوپن پخون کولبال خویخه کو ویری خا ریمنچور اچی کو بیخ
15: ورالک او خا لکوخون خسواج چیکو قاتخ اریچ قاساش نوخائی
0: کتک اباری چیچ اکیب که قاخ پاریخا تی فلیپه اری منچورا چی کتک اری کو قاساخ ریوخا اری تخچی کلو لوخ پاریخا ری روش لبشل ری اخوشل کو کم بی ری فلیپه اری منچورا چی من کریل تا چی خمول ریاره کتک اری سی بلخ کی کتک شو تقیخ ریو بی ری فلیپه شوپن پاری اسوتو پاریو بے کبیغ ری اوچا لخچیخ پارو نوخیل تینیمیت چه کوریقا اخری اکو پن پاری سساریا
11: ایچوز کپیتولو نویبه
0: کاتے کوری ری ساولو من کروش لباختا چی خون خاسو وچ شانه آره ری چیل اری کمیکال پاکیوی ری اوتی خوشلاب ری اخو شیل کبیک اکو ریقا ری نیم چوچ قخاو اکو تا چرچ نیک اختا قووخ چه چیبام اووچ آرچ کوکوت پتاق ری سیناغوگاس کوپاری دماسکو اریچ بکوریقا خونوینق چه ریچ ری بی چه اچی خاب اونچی ایشوکیب ایوتولیک که وکمو بیک پاری هروسالیم که بیو بیک ایارتخ چه نقاخ چیک کووی چه ری دماسکو چی شخته خونچخش پی اولوغ پکاخ اکو سوتیخ ریخ روک روزاقیل کچاخ چه ریو لیو کاته کوری اکو تا خونچ ابل چه کو بیخ چه ریچ
17: ساولو ساولو خاص چه چه ری ات کبان کاش چویچ
0: ری آره کوتاچ رچ
18: ات هات خاچین ری آتا خوشه
0: ری آره کوبیخ رچ
17: این ری این خیسوس ری کبان کاش ات چرچ کته کوت چتو علی حق چتو کخ پاری تینمیت اک بیش ناری چاویچ خاصو واش ری کبان ناری ات
0: ری وینخ چه به نقرک ری آره امیم شه تاک ایک پاری به رومال ری شیب ری کیل او چوتات بشیک ری چبالش کی بانو کاتیکوت من کوتا خوینخ کیلو واچ ریساولو کوالاخ چوریو لیو کاتیکوری کنیبا او حقوم ری وقوچ من کوتا خون خاص واچ کریلو شاسچریو قاب کی کامو بیکریاره اکو کیساخ او بیک پاری دماسکو او شیب قیخ من کایتاخ من کواتاخ ای من کوتا کوقموخ کوکوت پاری دماسکو خونتی خوشل چه انانیاس ریو بی ری اخوشل کو سیکیخ ری آره پا خون خاص واچ چه کریلو
17: Ananias.
0: Kchachrech. Kubig riare.
10: Inkolikri ahaushel.
0: Ri ahaushel kubig.
17: Chatelu big ehatubi parisuk be. Echatau kop utsihol parirachoch ri judas hunuinak che saulo ri ubi. Eche ahtarso. Riare tahin kchaur bri dios. Kategori. Shril hunachiche ubi ananias shokubig. اکو کوه ری او اپوی او خلوم اریچ کوچالی سخ کک تک او اوچ چریچ
0: ری انانیاس کو بیخ
10: اخوشل ری این سی بلخ نو توم او چی خوشیک و خونا چیری کمار ری وینق شکو خی نو توم رنو خی ری کاشو بانوم چکیچ ری اتیوش لخ تک او وینق پاری خیروسالیم ری اره کو ورال کمیکری روک نیمالخ و کوینیم کمار ری نیمالخ تک چو چکاویم اریچ که او یوت کنو خی ری کسی کن چریچ ری ابی
0: ری اخوشل کوبیخ چرچ
17: خط نکوت رو مال رچ چری خونا چیری خون چوک بال پا نو قام رچ کو کامو بیری نو بی چی کواش تا پریسیوان تی نیمیت چی من کوتا ری قاکوخونیک کوک چی کواش ری ای اخویب ای چی کواش ری ای اخ اسرائیل ری این کین کوت ناری چی واش رو نخه ری کاش کو اشخ نا ری اره رچ نی مالخوز چرچ ری نو بی این
0: ری انانیاس کلو بیک کوک پاریخا کوکوغ ریو قب پوی ری ساولو اکو بیخ چرچ
10: ساولو Wachalal, Shinutako loka wugri a hausel, Chareri Jesus, Cheri at Shawilu watch paribe hawihe at Petinakolok, Shinutako loka rechri at Kohek at Takawokoch, a rech kat noch rechri Tioshlak Ushlakshel.
0: Katekuri, Ktachi tsari wokochu lok, Hachauk ishal rikar, Eshkohik at Takawokoch, Eshaswe uchanimri, Shkasash uha, Katekuri kutir uwa, Ekkohik at Uchukab. Kanak kan keb oshib ek kukri eti hoshelab chila pari Damasco. Katekuri chi uchanim kok chech ubishikri Jesus patakri sinagoga, kubir cheri are ukoholri Dios, konohelri keto wikri are, ksach kikush, manki chopta ube alweri ek kibir.
5: La manaretua wehun winakri chi pari Jerusalem, sibalak shubank esch kechri kekbir wehun biyakri. El amespeto voralre arech y utilik kukam ubiri eare chikwachre enimalaktak chuchkahawi.
0: Katekuri risaulo kosibala o chukab, ekuyohir ki holomri ea judeyip, chek opa Damasco aretak chikuk utucheri Jesus areri Cristo. Sibalak nach kichirri ea judeo, katekuri eskichomach u kamisashik. Risaulo kretamachweri, shokuhe shaslak abatal takri uchiri tinimit chipakir echakab. Arech kuya ok ki kamisahri are. Katekuri, riati hoshelab, chichakab kikamu biri are, ek kikasah ruk kolob pahun chakach chori tapia. Are tachchi shopam pari Jerusalem, krah kok kukri eti hoshelab. Katekut, konohelri are kishibih kip chech, makhikok tachcheri are shokuhe hun ti hoshel. Shahekuri, ribernabe kukamu bikri are, ekopanch kiwochri etakonelab. Ekubir chkech has rilikri a haushel paribe shuban risablo e has uchabeshik shbanik. Eri utsalach chavem shuban puvi riubiri Jesus pari Damasco. Kibin kuk pari Jerusalem, ruk chukab kchawik pari ubiri a haushel. Kbe kukri ea helenista, ekohunamach ri utsir kukri eare. Katekut, ri eare kkak kikamisah. Ri ati hoshelab aretach chik ketamahweri. Kitzalehisah ubik pari Cesarea, echilak kitak ubik pari Tarso. Patakwek ihri, ri ekomon tiosh enohinak cheri hamaril parnohel ri Judea, ri Galilea, e pari Samaria. Kikiyak kip ekiki cheri nimanik chrechri a haushel. Esibalak enohinak cheri ukup sibal uku ishri tioshlak ushlapshel. Rilu, cheshas kutzalih uwoch ronohel kolibal. Shakuhe ekkah ubik pari kachochri etioshlak takwinak pari Lida. Chila kurik hunachiche ubi Eneas, hilinik cho hunchat chiwakshakib hunab ulok, ri are ekaminak riubakil. Rilu ukubik chrech.
19: Eneas, ri Jesus Cristo katukolo, chatualihok, echebana utz chele achat.
0: Shas chanim kualahik, konohel risiwan tinimit rechri Lida, Erech rilianik saron, kikil riare, ek kikesh kikush chuwach ria haushel. Ko pari hope, chkishori eti hoshelab hunishokche ubi tabita. Pari chabal griego Dorcas kacha, riare sibalak inomalak winak, rumal ri utsalak tak hastak kubano, erumal ri puachche kuya pasipanik. Katekuri riare kiabinik patak wek ihri, ek kamik, aretak chish chahtahik. Kia chikah pari ukab ak anbalha, rumal cheri Lida nakah kawi chrech ri hope. Aretak chiri eti hoshelab kiketamah cheri luk ochila, kekitak ubi keb achikab arech kikita weri ichrech.
5: Sah chikamiku lok pa wekatinimit.
0: Rilu shas chanim kbe ubikuk, aretak chi kopanik, chi chanim kikam ubik pari ukab ak anbalha, khawihe ek oviri emalkanib ishwakib chetahin keok ik. Kekebruk, ek kikut chuwoch rihetak atsiak, erihetak kul shuban ri Dorcas aretak chi kori are kuk. Rilu, keresak olok konohel ribinak, kshukik, ek chawruk ri Dios. Kategori kka echeri kaminak bakilal ekubieh.
19: Tabita, chatuali hok.
0: Ri are kuhak ri wokoch, e aretak chi kril rilu, ktuyi ulok. Rilu kuchapu kok chrech yokab, ekuwalisak ri are. Kiusikire etioshlak takwinak ri emalkanib ishakib ekukuch kiwach cheri are kaslikalak winak. Weri, retamashik paronohel ri hope esibalak ekiri shekohon chrech ri haushel. Riluk kanahkan kep oshib qih parihope, parirachoch risimon, chehun winak akolol tzum. Hechos capítulo 10. Paricesarea, cojun achiche Cornelio Riubi, riare, kamalbech kech okal eachchoja pariroma. Riarek bekuk ri a judío, che uternechik ri dios. Eshokuje jejas conojen ri ewinak. Riare, cuyasi balach sipanik chrech rikitinimitri e a judío, esibalach kuban uchavem ruk ri dios. Kril pari ubelech kahbal pa'ir, sakalach rilik kubano cheri angel rech ri dios kok pari rachoch, ekusikir riare.
20: Cornelio.
0: Riare kukayer, esibalach kushibirri, kubir.
3: Haswa weri ahawashel?
0: Ri angel kubir.
20: Riachawem rukri dios, eri asipanik, shpakhiu bik chuguch ri dios. Je has hun natisabal awech. Katekuri kamikri, chatakao bik enik aha chihab parihope. Echitakao kamikulok ri simon rikabish lu chrech, arech kape ural. Riare uokshanim rip, parirochoch hunachi ubi simon. Riare ah kolol tsum. Chekori rochot chuchiri polou.
0: Aretak chish beo biri angel cherish chavruk, ri Cornelio keusikir ekep upataninela e hun soldao chek be kukri a judío. Vi areri, hunch kishori apatanihel trech. Kuyao bishik chkech ronohel rishrilo e keutak ubi parihope. Parihunk ichchi akanok, aretak chi ebenak enakachik ekovi trech ritinimit. Rilu kakan pubi erija pari wak kakbal arech kuban ri uchawem ruk ri dios. Shuna anumik ekrah kutik uwa aretak chi tajink ban ri uwa shril weri. Rilu che hakalik rikaj ek ohun nimalak usutal uwach meshache yutulik che rikijet utsam. Eche kajem kuban ulok chuwach ulew. Chuwach ri hun sutri koro nohel kiwach chikop che kijep kakan ek okumats ero nohel kiwach ri chikop ea huwokaj. Kategori hunch abal kubir chech.
10: Lu chatualihok, chakamisa hunch kech richikop e chatija.
0: Kategori rilu kubir.
19: Hayi ahaushel, rumal res chere I mankota homul nutihom hunzil, e hunjas uwash che mansuktaj.
0: Rehunch abal paukamul kubir chrech.
10: Rihastakche usukub amri dios, mambir batzil at chrech.
0: Weri oshmulch bantahik. Kategori chi aninak shpakibash ri khunsut chikah, rilu si balak sa chinak ukush. Mankuchop ta ube al weri, etahin kuchomak khas ube al ri rishrilo. Aretak chi ri achihab che etakom ubi rumal ri Cornelio, aretak chi tsukutahinak chikumal ri rachoch ri simon, shaopan chuwach ri uchiha. Kek orkotik ukok, ekkitakok lak ochila ri simon rik bish lu uchrech. Rumal che rilu tahin kuchoman pubi rishrilo, Ritoshlah ushlapshel kubir trech.
10: Ekochiri enik aha chihab che kat kitsukuh. Hatba chatkahubik e ut che kat be ubikuk. Rumar rech cheri in e intakowinak olok.
0: Rilush kahulok kuk ria chihab ri e kubir chkech.
19: In ri hunche kitsukuh riish has chechi shishpe ulok waral.
0: Ri eare kikibir.
15: Rikamalbe Cornelio che hunsuk lahwinak. Eche utsala khunak chuach ri dios chikamom oqab che shas khewir are rumal rech che konohel ri tinimit a judio kherik kipi che shas utswir are ri are shukam waghri tsir chichrech khun angel are chri are kutak asik shikri at panirachoch are chkutari tsir che shas atwir khawshik katminik
0: ri lu kero kisakh panirachoch eke upatanih Parihunqih chik kualahik ekbe bikuk, kebeo biruk ehujun ea chalashik che ea jope. Parihunchik qih kok pari Cesarea, ri Cornelio ereyem, sheumulig ri ea chalashik ere eutzalaktak erachil. Aretak chi okem kuban rilu, ri Cornelio shukulu kakachori rakan eku qihilag riare, rilu kualisag eku bichrech.
19: Chatualihok, riin, shakuhe shak inhuwinak.
0: Kategori, aretak chi tajin kitzikhon ruk kok ubik paha, kategori keurika ek iwinak che kimulim ki, kubik chkech.
19: Ri ishi wetam, che man yatal tachrech huna judío, chek kohi ruk hun kashlan winak, eche kok parirachoch. Kategut, Kamik ri, ri Dios shukut chnuwach ri in, che mankbish tatzil o mansuk tak chrech chunwinak. Rumal kuri, aretak che shinsikishik, manshubanta kiab nukush che kimpe ulok, kintaba chivech. Has rumal shitak nusikishik?
11: Ri Cornelio kubik.
9: Kubano shib ik kamik ri, ri in tajin kintbandich awemruk ri Dios pari peleg kakbal pari wachoch, katek ori.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: chak rechri sukil chek okuk rumalri Jesus Cristo rechuk ikhlashik eumoltoshishik ri Dios yachalashik re inkin wakcheri ish kiweta makhri khastak cheri shink ulmakhri in ut shuk omauloq chrechri utslakhtsih rumal rechche pari pretorio e paronohel kolibal sibalaje tamatalik che ingyutulik e inkobache rumalri Cristo Esibalaj eachalashik korik chukap paria haushel rumalche inyutalikre eri eare kosiblaj kichukap eman kikishibik takip che ubishik wetzikri genakut ekonikaj kikia ubishikri Cristo rukrik yakrenik ruk itzeltak uslabal rech chohinik katekut ekonikaj chik che ruk utzalak chomanik kikia ubishikri Cristo ri eare Kikiban weri rumal ri ulokok ebal kikush. Rumal rech sheketam, cheri in rakawshik kinto uwach ri utzlaktsih ruk weri. Rienabe, ruk hungi celu shlabal rech chokhinik. Kikiyaw bishik ri Kristo. Mangsuk tri kichomanik. Kikichomak che ruk weri, kikiyach na ralal ri hitak chich che inuhatim. Katekut, khaskut, punetane kumal ri kep kiwach. On kumal de kastihik olik, shasko hun tzih puviri Cristo, eri inkin kikotek rumal weri, e shaskuyanari nu kikote mal. Rumal rech sheri in, kaskuetam chewa weri, kuyanari nu golotahem, rukri chabal, e rukri uchukabri rush labal ri Jesus Cristo, chekiyataknan chwech. Weri, jesibalah kinguyehri in, manging ishtari chuwach hun hasuwach. Shani kink ol nawar nohe ri ukowil nukush. Ewe humul ri, hine kuwa, hacharu nohe tak humulchik. Re Cristo, kikihilashikwa. Parinu bakil ri in, kneba we kinkasik, onwe kinkamek. Rumal rech, chechunuwach ri in, areri Cristo rik aslimal, erikamikal shahun chakoh. Katekut, werukri nuk aslimal pa we nubakil ri, ri in kinkowinik giman hun nimala hutzil. Ri in mangwe tamtah, Hachinchkech kinchao. Katekut, rukwe hunk amalri, reina arena bekinwah kimberukri Cristo, e kasihna kut chewa weri, aresi bagah ut. E pariukab, weri inkinkanakam parinu bakil, aresi blah utwa chiwechri ish. Shahekuri, rukweri, utsunuachri in, wekinkanakan iwuk iwonohel, arech kikiik ri ikohonik, eri e kikote mal. Arech aretak chikin salak chi ulok humul, rinuk ole miwuk kuyahun kikotemal chiwech, e kuyahun imlak ikh pari Cristo Jesus. Chukuhibahun utzalak ik aslemal, chuwach ri utzalak utzik ri Cristo. Arech ri in, wekin bena che iwilik pari itinimit, onwek mankin betak. Rin kintana utzihol cheri ish, ishkopari uchukap, shahun chi ushlabal. Cheri ishruk shahun iwanima kikok ichukap, arech kikiri kohonik chechri utzlaktsih. Ri ish, mishibih ba iwip chikiwachri ikulel. Weman kishibih iwip, hun utzlak kutbalri, rechk esh chikechri eare, echiwechri ish, u kutbal igolotahemri, egwaweri petina kulok tzashasri Dios. Rumalri utokop, shiatak chiwechri ish, manshuitari ikohbal chechri Cristo. Shane shokuhe shiatak chiwech, kiriknarik ash, pariut obri are. Rumal kuwa weri, riish, chikohoba ichukap. Heri hacha shiwil chuech riin, ekamikri riishi wetam, chitahina kinkohra nuchukap riin. Filipenses capítulo 2 Shahekuri, riin simbalah kinkomik chiwech, puiro noher rilhaushik taksikinik, kubon ri Cristo. Kin komir chiwech ruk sibalah lokok ebal kush. Ruk ririkok ib pari ushlab shel. Ruk nimlah tokobis bal kush. Chino hisak bari nuk aslemal. Ruk shahunchi ichomanik. Shahunchi lokok ebal ikush. Shahunchi ushlabal. Shahunchi ichomabal. Mag ohun hasu wach mi bano. Rumal kulel iwip. E rumal nimal. Chihuhunal chichomach che konohel winak. Nimlah kibantakik chiwach riish. Manshuitak, kitsukuhri utzil chiwech riish. Shokuhe, chitsukuhri utzil chikech rienik achik. Chikuhiba iwuk, riuchoma balri Cristo Jesús. Riare, chiare uach balri Dios, manchukochtari takal chrih, chikbanche chheri hacha Dios. Riubantahik che hunam ruk, riubantahik ri Dios. Katekut, riare, shuban rip, cheshasmak otawi ubantahik, shruchisahrip, cheshimatalik, shruchisahrip hacha hunwinak. Shchoptahu wach pari ukai bal, hri hacha hunwinak. Shunitz arisah chinarip, shnimanik chik aparikamikal, ehunkamikal chori ripibal. Shumal kuere, ridios shunimersah ubantahik riare, eshuyachech rihun piah, chik opuir nohel piah. Arech ronohel hasuwach, rumal riubiri Jesus, keshuki konohel takchek, riek opari nimlahkah, riek opari wachuleu, riek ochusheri wachuleu, eronohel akah, cuya ubishik cheri Jesus Cristo, area haushel rech ukihilashikri Dios tatashel. Shahek uri, ishnulok, herinak uthacha ish, nimaninak paronohel mul. Rahawashik che mashuitah, aretak chiri inink oiwuk, shanesibalah rahawashik china, shanimri, cheri in, maink otiwuk. Chishchakun baruk shibim ib, eruk birbitkil rechri ikolotahem. Shahek uri, Ri Dios ko waral ri. Are are kuchaku hiwuk ish ri ahawashik eri chakunem. Chenim la hutsil chrechri utstak uchomobal are. Chibnaro nohel mangrukta wishwitem. E mangrukta kulela antir. E arech mang ot hun hasu wachmak kchachiwech. E arech sibalah ish chokchok. Ishal kwal ri Dios. Chikishol hun itzelalah ek ashalah ihalil. Cheri ishmak otchun itzilal, chischuplinok ba ish, hechaschun jabal sakil pawe uachuleuri. Rukri ukutik ritzihrechri kasleman. Rukweri, ri ish, kisukumahni malachwechri in, pariuk ichri Kristo. Rumalrech cheri nubinem, erishink ashkolir, manshakt kasachuachri. Werrahawshik cheshukuhe, king ehechna rinugik el, rumalutokabisashik. Uwachri kohonikri ish. Rein sibalah kin kikotik. Ekin kikotik igu igunohel. Shokohe bari ish chishkikot ba e chishkahatok ugriin. Rein kin guyeh bari ahaushel Jesus. Chekin takna ubi chiwech chipa aninakil ritimoteo. Arech rein kubin ukush aretak chikinta itzihol ri ish. Rumalrech shemak otchun winak ugriin cheheri hasriare. Chekkuinik. Ruk hun utzelachranima kishil wiri ish. Konohednak ut are kikitsukuh ri utzkechwi ri eare. Emangaret kikitsukuh ri utzirechri Jesus Christo. Katekuri, ri ishi wetam che utz ri uchak ri are. Ri are jehas hun koholshel che koputzal ri utat. Shupatanehuk ri in ri utzlachzih. Shahekuri, ri in kinguah. Che are are kintakna ubikiwuk. Aretak chiri in qalaqchik chunuwach rikin riqitaj wikamik. Shokuhe, ri in qas utsre yeshik kimban pari ahawshel, chiri in chimanaght chiwa, ri in kinoponna wa iwuk. Katekuri, ri in kinchomaj, chikintakna ubik iwuk ri Epafrodito. Chewachalal, ri are chewachil pari nuchak, epari nuchok. Echeri ish, shitaku lokwuk ri in, arech ri are, Kinul patanih parinu rahawshik. Rumal rech, cheri are, kishrahni malach iwunohel, esibalach kishubiso haponok. Rumal rech, cheri ish iwetamchek, cheri are yawab kolek. Kasihnak ut cheri are, shiabinik, enakach shkohe ukok chechri kamikal. Katekut, ri Dios, shutokobisahu wach, emanshuita ri are, shutokobisahu wach, shane shokohe ri in. Arechri in manging est nuk ush pari bisobal. Shahenak uri riin aninak kintakna ubik riare iwuk. Arechri ish kishkikotik. Aretak chikiwil china uwach riare. Eshokuhe arechri in kintota hubik pari bisonik. Kas chikulah bariare. Pari ahawshel ruk nimlak kikotemal. Enim che iwilawi konohel riwinak che egeri has riare. Shane rumalu tokobisashik uwach ri uchakri Kristo. Riare chunakaj shkohe ukok chechri kamikal. Rumal rech, cheriare kep shkohe wiri uk aslemal, Hari takci sinupatani kriin. Rumal rech cemang shishkowin tari ish shiban wetokopri chwechriin. Filipenses capítulo 3. Katekuri yachalashik. Chishkikot ba pari ahaushel. Hari takci riin kinyao bishik weri chwech. Mangakashot chwechriin. Shukuhe hun sukabanik chwechri ish. Chichahi hiwip chikiwach ri etz itak winak. Chichahi hiwip chikiwach ri eitzel tak achchakib. Chichahi hiwip chikiwach ri ewinak, che mankastatzih pusimu wiki kowil. Rumal rech, cheri uch, kastzih pusimu wiri ka kowil. Ri uch, che kikiyari kastokop, hechasri rushlabal ri dios. Echek o kakihil pari Cristo Jesus. Eche mankult kak ush, shri rikabakil. Punetane, riin kinko winik kin hikibari nukush shrihri nubakil. Wek ohunchik kuchomah, chek kowinik kuhikiba ukush shrihri ubakil. Riin sibalahnim kinko winchina, chuachriare. Riin pusimu wiri nukowil, chipari uakshak nukir. In rihalri Israel. In rechri uhukatri Benjamin. In a hebreo e inukohol hun a hebreo. In fariseo chuachri pishap. Sinachishnik chikechri each Cristo, eche inguakatah, pariusuk ilri bishab, riin in utzalahwinak. Katekut, ronohel ri utztak hastak wech riin, riin kinguiloche chuachri Cristo, weri man utztak. Katekuri kamikri, riin, ronohel itzel kinguiloche chuachri nimlahtak hastak, che shingwetamach chrihri Jesus Cristo, riwahawashel, rumal riare, riin kinkamuach chari in, Ronohel shinzako. Ronohel shahun mes chunuwechri in. Arechri in kinchakri Cristo. Y arechri in kinrikitag pariare. Maruk tarinu suk ilri in. Chehun suk il chepetinak pari pishab. Shani pari suk il chekpe pari kohonik chrechri Cristo. Pari suk il chekpe rukri Dios eche dokem rumalri kohonik. Arechri in kinwetamahu wachri are. Rukri uchukabri uk astahibalu wach. Rukri rikoh ib, ruk takri uk ashkol riare. Arechri in, ingeri pari ukamikal hachar riare. Arechri in kiyatak chwech, kik astak nuwach chikishol riekam nakib. Riin mahakin opon pari uk isbalil, e mahakin rika, che in tzakatala huinak. Shane riin, kintihanim arechri in kin rika, hechasu rikek shuban ri Cristo Jesus. Yachalashik. Riin man kinchomachtag, che shirikitahik umal in, shane shuwi kinbihweri. Riin man kinchomachtachik, ribeche shibantah umal, rishkanah kanak chuwih. Shane are kinchomach, ekinkoch nuchukab, che shrik och nuwach. Riin kemberuk ronohel wishlabal. Riin kintihanim, arechkin opon pariuk isbalil. Arechk oritohbal, uk ashel chwech, rikuhusikihweri dios chikah. Pari Cristo Jesús. Arechriuch kakakamo. Riuch, cheriuch utzalachtakwinak. Rahaushik cheheri kuchomanik. Katekuri, wekonik a hastakchik kichomachri ish. Areri diosri, kyoonari usakil chiwech. Katekuri, kamikri parnoheri uhopaninakwi. Hoba paweberi. Yachalashik. Chibna ish heri hachari in. Kas utzkilik chibnari eare. Rik ohun kik aslemal, cheheri hacha, rihun kambal noh, kik amon kuk riuh. Rumal rech, che ek osibalah winak, egehas eukulel riuripibal ri Cristo. Hacha sibalah nubim chik chiwech, ekimbih chihumul chiwech kamikri, ruk uwaltak nuwach. Pariuk isbal kechri eare, kikiriknari sachibal ib. Ri eare, areki dios rikipam, Yarenim kikilwi rikikowil ri achihab. Shuwi utz chikiwach ri hastakuwach chesrech we uwachulewri. Katekuri ri uch. Uhuwinakil rikah. Esibalah keyem ri kakolonem pari ahaushel Jesus Cristo chik ochila chikah. Riare chikuyanari ri uqihil we hun mesalah abakil ri. Hachari uqihil ri ubakil riare. Kakowin ri chuyaik ruk ri uchukab riarek olek. Chekakowinik kuya chushe rakan ronohel hasuwach. Filipenses capítulo 4. Katekuri, ishlokalaktak acharashik. Reish ishnuki kotemal. Reish ishutok balil nuchak. Shkohiba ishuka pariahaushel. Ishlokalaktak acharashik. Sibalak kinta chrechri evodia. Eshukuhe chrechri simtike. Kas utzba uk aslemashik chikibana. Chikibilkip pariahaushel. Shukuhe kinta chawech riat at sisigo. Chikas atkun wachil. Kinta chawech arechkas chiapatnihba ri ishokibri. Rumalrech cheri eare ek owuk. Are takchishin koh nuchukab chi utokobisashik wach ri utzlachzih. Hachashikiban ri Clemente. Erianik achchik cheshechakunguk. Cheri kibitz ibatalik pari uhilrik aslemal. Chishkikot barro nohel takkik pari ahaushel. Kinkamuliho bishik weri chiwech. Chishkikot ba. Chiketamah ba, chinimalak konohel winak, richuchuhalak inohibal. Nakakchik owiri ahaushel. Mamayou ikoshruk ronohel kastakuwach, yaretakchik ohun irahaushik, chishchau barruk ridios. Chitaba chrech rikiwag, echishmontioshin chrech. Katekuri, rinemlahurutsi ridios, chearenim chuwach ronohel nohibal, are areri. Rikichahina riguanima, eri ichomanik pari Cristo Jesús. Katekuri, iachalashik, ronohelrik olek chekastig, chekasnimalag, chekasukil, chekaschachchog, chekaskemelanima, eche ronohel riutzil, e ronohel nimuk egil, ronohel guaweri, kaschikamaba, ronohel rikastakuwach cheshiwetamag, rishikamo, rishito, eri shiwilo shaspariin, Kaschibanaba, shahekuri ri Dios, cherechri nimalahutzil, kaskokohiri ihukri ish. Sibalakshin kikotek paria haushel, rumalrech sheshin natachiwech, kaschini chomach, katekut, shuiman ishkowininak tache, ukotik chunuwach. Mankimbichtaweri, rumalrech sheri insha ingmepa. Ri inchin wetamach kink asik, paronoherri kinshikitaknawi. Re ingwe tam kink aslemanik, ruk shuwihubir, e ruk kihastak. Paranohel ir, e paranohel kolibal. Re in shingwe tamah, kingwaik, e shingwe tamah kinrikwihal. Shingwe tamah kink asiruk tak rinumebil, e parinuchanalek. Re in ronohel kinkowinchech parihun. Charek yo orinuchukab. Katekut, re ish utsrishibano, cheshiwukahrik ashkol shinriko. Ri ishi wetam ishak Filipo, aretakche shimachtahu bishikri utzlachzih, aretakche shinyakan ri Macedonia, mankot hun komontiosh, cheshuyanik ahpokchuech, shakshui ri ish. Ri ish, aretakchi, ri ining opari Thessalonica, kamulshitaku bichuech, ri hastakche rakawshik chuech. Ri in, manshat kintsukuh wetaksipanikri, shane are kintsukuh ri utzil, Chekuni marisahri I utzilari ish. Kamikri, ri ink oro nohel hastaku wachuk, cheri rahaushik chuech. Ektotachna, shaskuk ushnikrik owuk, chi aretakchi, ri epafrodita, shuya chuech. Ritokob isabali wach, shitakulok chuech, che utzlak ushlabal. Helikalik tabal tokob, chikuk amri dios, eche sibalak utzchuwach. Eri dios, kuyanari chiwech, Ronohel rigastaku wach, che rakawshik na chiwech. Ruknim lach uchachanik, e ruknim lach uk inomal pari Cristo Jesús. Rikhil chrechri Dios, katat chel, chubek ich chubesak, amin. Chiya, hun rutzil ki wach ri etiosh lach takwinak pari Cristo Jesús. Ri ea chalashik che ek owuk ri in, kikiya banok hun rutzil I wach ri ish. Konohel ri etiosh lach takwinak, kikiya banok hun rutzil I wach. Aresi balak enabeh kikitakapang hun rutzili wach, ri ehun hawinak ekopari rachoch ri Cesar. Ri usipanik ri ahaushel Jesus Cristo, kushtaba pari iwishlabal ri ish. Ri wuch shitzibash chikech ri each Colosa. Colosenses capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, Rumalri urayebalri Dios, eri Timoteo ri achalashek, chikech ri etioshlak takwinak rech ri Colosa, چه اسلختق اچلاشک پاری کریستو چه وچ ریش ریسیپانیک ریوچیل پاریو بی ریدیوز قطت شل سی بلاخ قمال دیوشیخ چه ریدیوز ریدت شل ریش ری قهو شل هیسو کریستو اریتق چه کخچومن پیوی پاری قچ اویم روک ریدیوز چی آره تقچی ریوخ شقتاو چی خول ری کخونیک چچ ری کریستو خیسوس اری لقو قبالی کوش چی کچ کنو خیل ریتیوش لقتاقوینق رومال ریچ چی ری ایش کوری ایوه یبال چی لا چی گاخ ایچ ریچ و ایبال ری ری ایش شیش تی خوشک رومال ریو چیخ ری ساقلخ چیخ چی آره ری او چلخ چیخ چی شپانی گوک ری ایش ایخری خاص پرانو خیل ری وچو لیو کویا او وچ اکیک ایک شکوخه خری پری تینیمیت چی پری قیخ اری تقچی ری ایش شیوه تماغ اشی چپ اواج ریو سیپانیک ری دیوز پری ساقلخ اوچیخ ری ای پافراس چی کچکون قوک ری اوخ اریش کتو وری چی واج ری اری چی اری نوک اش واج ری این اوزلخ اخچاک ریچ ری کریستو اری ری اری ری شیبین چقیچ ری لقو قبالی کوش ایش پری اوش لباشیل رومال کوا وری شکوخه ری اوخ چا پاری قیخ اری تق چی شقتا و چی خول وری سی بلاخ کخچ او روک ری دیوز پیوی اکی قطا چریچ ری دیوز اریچ کویا چی ویچ ری ایش ری او سلخ نوخ بال ریچ ری او رایی بال ری اری ایرو نوخیل او نوخی بال ایره تم بال ری او شلاب شیل ایرو گوا وری ری ایش کش کوین گوا چه اک اوخون او سلخ ایک اسلمال چو ویچ ری خوشیل اسی بلاخ ایش او سری چو ویچ ری اری پرونو خیل خاصو وچ ری ایش سی بلخ کی وچیخ او چلخ تق خاص تق ری چوچ ری اره اکیش کینا ری پاری او نوخی بل ری دیوز چی یا آبا ای چوقب پاری او چوقب او قیخیل اره اره چ قاس کش کچونک پاری کاش ای قاس کچ اخیخ روک کی گوته مال اره چ کش ملتیوشین ناره چرچ ری تات چیل چشی شوبانو اره چ قاس کوی وچ کوک ری اتیوش لخ تق وینق پاری ساقیل اره ری اره شوخ با قویک پاری رخوی بل ری قیق اومال اشخوک امولوق پاری رخوی بل ری لوق الاخ اوگ اغل شیل چه پاری اره قوی ری قاق اولو تخیم اریسا چی بل قمک ری اره اره اوچی بل ری دیوز چه من کخ قوین دخ که قیل اوچ ری اره شلش نبه چه وچ رو نخیر دی اوچ اولیو رو مرچ چه پاری اره شبان رو نخیر ری قستق اوچ پاری کاخ ای پاری اوچ اولیو ری خستق وچ چه قیلو ری خستق وچ چه من قیل تا ری نی ملاخ تق توی بل ری نی ملاخ تق اخاوی بل ری نی ملاخ تق کوینیم رونو خیل شبان تخیق رومال ریاره اچی ریچ وی ریاره رونو خیل ریاره چی اره نبه کو لق چو وچ رونو خیل ای رونو خیل خستق کو پا ریاره کاته کوری ریاره شکوخه اره او خلوم ری او بقیلال چی اره ری کمون تیوش ریاره اره نیم لخو بانتخیق ریاره چه شلش نبه چی کشل ری اکم نقیب رخو شک چه ریاره اره نبه پرانو خیل خستقو وچ رومال ریج چه اره اوچ چه ری او رایی بل ری دیوز شبو نو پا ریاره چه رانو خیل او چیل که کنخ کن پا ریاره گته گوری رومال ریاره رانو خیل وینق شبان سوک چو وچ ریاره چوری وچوله و شکوخه چوری کخ اره تقچی شکو ماری ساخ رانو خیل رومال ریو کیک ایل چوری ری پی بال شکوخه ری ایش چی اوخیر کنق ایش کشلان تق وینق ایش کولیل رومال ری ایچل تق ایچو منک ایری ایچل تق ایچاک او کمیک ری چی شو سوک با پاری او باقیل اری تق چی شو یا پاری کمیکان اری چ ری ایش چو وچ ری اری ایش تیوش رخ تق وینق منکوت شو اولینق ای وچ ای منکوت خونخاص او وچ ایچل شوی رخو شیک چی ری ایش کش کنخ کم پاری کخونک قس کو ایچو قاب پاری ساقلخ چیخ ایمان کیت کن ری نی ملخ ایوه یبال ری شی چوب و وش شمال ری اوچلخ چیخ چه شی تا بیغ ایش چه شی یاو بیشک چکش کنو خلوینق چی چوشه ری کخ ایر این چه این پابلو شی نوشک این اخچاک چریچ کمیک ری سی بلخ کین کی کتک رومال تا قریک اش چه کین چی خیخ این رومالو تو قبیساشکی وش ری ایش اری این کینز اخطی ساخو کخیک پارینو باقیل ری خیتخ کش چه کرخنا پا تق ری اوک اش کولی ری کریستو ریچ ری تو قبیس بل اوچ ری او باقیل اره چی اره ری کمون تیوش ایچ ریچ وی کمون تیوش ری این این رخچک چی خیری خچاری تقنیک شویاری دیاز چویچ اره چو مال ری این که بندخ پاری ایتی نمیت ایش ریو پیت بال ریو چی خیری دیاز پری او اتالی کواج چو بیق ایخ چو بیسا قولق ایپاک ایما یلق ایخسق ایکا میکری کوک الاخی ساخریب چی کیوچ ری دیاش لگ تق اوینق پری دیاز اشراخ چی که دامش وچ ریو ایخ ریو اینو مال ویا او اتالی کری و تقری کتی نمیت ری ای اره چی من کتا ری قکخونی کک چی اره ری کریستو چی شل ری ایش ری اره چی اره ری یبال ری قیخیل وی کریستو ری که قیا او بشک ری اره کک کنو خیل وینق ایرو که رونو خیل نخبال که گوتو چی کی وچ کنو خیل وینق اره چی کنو خیل ای اوچ چو وچ ری کریستو رومال کوا چی پا دیو دو قب واوی ری ری این کن گوسیک چی روک ری اوچو قب ری کریستو چی شاس کچکون وی گوک ری این Colosenses capítulo 2. Genakut, rinkin wachri ish ki wetamah, rik ashlach och nutakem rumari tokobisbal i wachri ish. Shokuhe, kumalu tokobisashik ki wachri winak each la odisea. Shokuhe, kumalri anik archik cheman humuli kilom, nu wachruk riki wokoch. Arechkas kubi kikush, eruk hunam uloko ebal kikush, kikirik banasi balakin ohibal. Arech que opon pari aguatalik cherech ri Dios. Si pari are, aguatalik wiro nohel wach nohbal, ero nohel etamanik. Kimbi huerichi wech, arech mankot hun winak, kish subuwik ruk ucholahili tzel taktzig. Kassig nagut, cheri in, manging ota iwuk, chiruk rinu bakil. Katekut, ri in, ink o iwuk ruk ri ushlabal. Sibalah kin kikotek rumal rech che sibalah ko utzil kikotemal chishol, e rumal che kishkohon chrech ri Cristo. Ri Cristo che ri shikamo, ri Jesus ri ahaushel, rahaushek che pariare, kukbewi. Chikberi kakamal pariare, e chikuk yakatah pariare. Katekuri, utzutok le shikiwip, parikohonik, gerihasu ukutik shpanchiwech, eruk nimlah maltioshinik. Chikolo paiwip, Arech mankot hun winak kubon rachchakib chiwech pari itzel taktzig, che shasrech tak nohibal. Hun nohibal che shasrech wi winak. Shasruk rihastak wach rech ri wachu lew. Emanghetari, hachari uchamanik ri Cristo. Rumal rech, che chi pari ubaqil riare, kanahinak hui kanak runuheri utzlak tzakat rech ri Dios. Katekuri ri ish, pariare kirik wi runuhel tzakat utzil. Riare, Si haré holomach che ronohel a jauibal e che ronohel kowinem. Riish, shokuhe pariare shpusuwi ri kowil. Che manguqabta hun winak shpusuwik. Shane rumal che riish, shisachkan ri ibaqil che rechwe uwa chuleu ri. Rihunu pusik uwi baqilal rech ri Cristo. Riish, shishmukruk riare pariqasna. Eruk riare, riish, shkastak iwach. Rumal cheri ish shikoho cheare riuchu abri Dios shualisah riare chikishol riekam naqib. Ri ish chish kaminak rumal takri imak e rumal ri baqil che mangpusim tawi. Riare shuyahun chikak ik aslemal shiruk riare. Kategori shusach ronohel ri kamak. Shusach huach ri ukowinem ri pishab. Riguh hawik ori kakas. Rikubane itzel chikich. Wari, shusachu wach chori ribibal. Shchagang pakiwiri e rahawibal, e pakiwiri e kowinem. E shuk alakhisah ki wach chuwach ri wachulew. Aritakchi, shuk omu bikri ak chagane lalahu petbal. Rumal kuwa wari, magokhi bakhun winak chik ash takcih, kutsikhok piwi rumal takiwa, on rumal takiwukya, on rumal taknimak ik, on rumal takkak ik, un rumal taqiq sabal ronohel waweri shaqare umuhwa rihasta quwach chekpena katekut rikukhri qitagna wiri are ubaqil ri Cristo re mahun winaqba chekresa wari chiwech are taqchi chekahawashik krawisishik khun khasuwach un are taqchi ke ihlashik ri angelit rumal rech chekya ronohel rayibal chuwach rihastaqche shiltaqik Waweri, shakni malwa pari chomanik rech baqilal. Katekuri, mangaret kakhat ish shukri kholomah. Hawi hewi, ronuhel ri baqilal, Korek wiriwa, eri utik balil. Rumal tak ridyut bal, eri takbat. Aris kik iruk ri Dios. Riish, we shishkam chuwach tak ri khas tak rech ri wachulew ruk ri Kristo. Khas kuche, che riish kishniman na chuwach tak ri bishap. Hacha ishk ona parik aslemal pari wachulew re. Mak amu bi were, matih were, machab were. Ronohel wa were, kisa chuwach wa ari tak chikak koho, che ki bishap e che ki nohi balwinak. Riuh, kikilwe tak bishap ri, che nimlak tak nohi bal. Rumal rech, che kukudin sah, che koreri Dios rech. Eri mocho chik ip, che kubank es cheri bakilal. Katekut, mak otu bantahik chuwach ri unimal bakilal. Colosenses capítulo 3. Shahe kuri, weri ish, shishkastak ruk ri Kristo, chitzukuk bari hastak, cherech chikah, hawihe kowi ri Kristo, chet uyulik bari ri kyakap ri Dios. Arech ish choman, cherech ri hastak, cherech chikah, mish choman cherech ri hastak, cherech ri uachuleu. Rumal rech, cheri ish, shishkam ruk ri Kristo, eukamik ri, Rik aslemala watalik ruk ri Kristo pari Dios. Aretakchi, ri Kristo, kuk alahisak narib, che are are ik aslemal. Shukuhe ri ish, nimalak ik ehilri, kuk alahinik ruk ri are. Shahe kuri, chikilaba ri getak utsakatil ri bakil, shrech ri hastakuwach, rechwe wechulevri, rimakunik ruk ishokachi, rimanch ochtak, ri tseltak rayipal. Rirokok ebal ko shrech ripwak, hung ihlanik shrech riman Dios tag. Ronohel waweri, kuk amulok riroyowal ri Dios pakiwi, ri eare, chiriman keniman tag. Shokuhe, shiban ishweri, aritak chi ishko kuk eare. Kamikri, chikiaba ubik ronohel weri, ri oyowal, rik anal, ri tsel tak chomabal, rik esh tak tzir, ri tsel tak tzir. Ragoshik chiweri mankot pari ich awibal ri ish. Miban tak tzih chibil tak iwib. Ri ish chiyabakan riyoher winak ruk tak ri uchak. Chiwatsiakik ba rik ak winak. Riare chibatak bik alk bek. Chikadek hopan na parikas tzakatalak no hibal. Ekushk ak rikas ri uwachipal ri shabano riare. Paweri mankot ah griego. Mankot ah judio. Mankot pusinik wi ukowil, man pusinik ta ukowil. Mankot ak ashlan winak, mankot ak ahesita, mankot ak patanil on ahaw. Shane ronohel are di Kristo, eri are kopa ronohel. Ri ish, shishsik ish rumal ri Dios. Arech ishtios lahtak winak, e ishulok riare. Chikohoba iwuk, hunuchomabal rechutzil. Nim chiwila wiri hunchek, chiwonoba iwip. Chikolbari hamaril, riko choni kiwuk. Chikuyuba iwip, weko takari gicha chishol. Riahawshel shusachri imak ish. Shukuheri ish, hewachi banaba kamikri. Katekuri, risibalaknim chubach ronohelweri. Areri, cheri ish, kori lookok ebalik ush. Rukweri, koronohelutsi. Rukronohelweri, chikohibari uhamaril rikristo pari guanima. Rumal rech, cheri ish sikatalik, arech shahun bakilal kiwoko. Katekuri, parik aslemal, nim chiwilawi ri Dios. Chikanahkan bari, utzih ri Kristo pari itinimit. Chikutu bari, nohibal, eri uslahtak tzih chibil takiwib. Chibishok ba tak maltyoshibal rech ri Dios, ruk ronoheli wanima. Ikahtak salmos, himnos, e uslahtak bish. E ronohel hasuwach chekibig, Onchikibano, chibanaba pari ubiria hawshel Jesus. Erumal riare, chishmaltioshinba, chrech ri Dios tatshel. Ish ishokib, chishnimanba, chrech ri iwachahil. Gerihachakas uts pari ahawshel. Ish achahilal, chilokok ekbari iwishokil, emibank es chrech. Ish alkolashelab, chishnimanba paronohel chkechri inan itat. Waweri, uts pari ahawshel. Ish ishnantat, mibank esh chkechri ewel kwal, arechri eare, mankubant kebkikush. Ish ishakpataninil, chishneman parronohel chkechri iguajab, che erech we uwa chulevri, manshuit rumal kishkil riwinak, shanehrukhun uslahanima, varishibrikil chuachri ahavshel, shakapachishigeri chakki bano, chibnaba rukronohel iguanima, hejaskunchak chuachri ahavshel, eman rumaltak kishkil riwinak, katekuri, riish, kasiwetam cheri ahavshel, kuyanari chiwechri utogbalil. Aretak chikuyanari chiwechri echbal. Riahau, chikipatni ish areri Kristo. Rihun, chikuban riman suk iltak, kiyatak nari chirechri utogbalil chishasma suk iltari. Riahau shel, mangaret kril nari riwechbal riwinak. Colosenses capítulo 4. Ishi jahau, chiyabach kechri iwak shakib, Rikas uts rikasu sukil, katekuri, kasiwetam cheri ish, shokuhe, kohun iwahau chikah. Kas shishkanak parich awem rukri Dios, rikish banauko parimaltioshunik. Chishchau rukri Dios, panimalak pakawi riuh. Arech jare, kohak uts taktinimit chakawash chechri saklaktsir. Eshokuhe, arech kohkowin chech, ub ishikri awatalik rechri Kristo, cherumalare, riin, inkobache. Arech kinkowunik kin yaubishik, kas kheri khe khasri rakhawshik, kas chikukhiba inokhibalkuk, rikhachintak mang ek otakuk. Chiweta makhresa shikri utsil, chichri khastak, cherechwe uchanimre. Kas chikukhiba utstak tzih, pari itzihonim. Nik ahtak tzih, cherechtak nokhibal. Chibihba utsalakhtak tzih, chich utsalakhik, uwachri tzih aretak chi, kishchawkuk eare. Katekuri, parinuwiri in, ronujerri kubigna ritikiko chigwech. Riare che hun loklaj achalashik, hun sukalaj achchak, e hun achalashik wachil parichak rukri ahawshel. Riin, kintakubi riare iwuk, arech kuya hun katzihol chigwech, e kukuba ikush. Rukriare, kintakubi kri onesimo, riare che suk e loklaj achalashik, eche agitinimit. Eare guarie eare, que bina chiwech, ronujel ri gastakuwach, chikak ulmahural. Ri aristarco, riare, chik owuk pache, kutakubi hunrutsiliwach. Shokuje, ri marcos, riare, cherachalal ri bernabe, epuiriare, shkamtak iwumal keb oship taktir. Wekopon riare pari itinimit, kas uz uk ulashek chibanaba, riare. Ri Jesús che shokuje ubi justo. Shokuje riare, kutakubi hun rutsiliwach. Ri eare, eshuiri pusimu wikikowil, che shechakun guk parirawi balri Dios. Shokuje ri eare, are she kubisanuk ush. Ri epafras, che eguinak, kutak hun rutsiliwach. Riare ri rachchak ri Cristo Jesús. Riare, kukohu chukap piwiri ish pariuch awem rukri Dios. Arechri ish, kas ishko kishkanak paronohel utzil e yusuk il e paronohel urayibalri Dios. Jerikim bihpu wiri are, rumal rech, cheri in, wilomri nimlachchak kubano, rech tokobisbal iwachri ish. Shokuhe rumal tokobisabal kiwach, riguinak rech Laodicea, e riguinak rech Hierapolis. Ri ish, kutakubi rutzil iwachri Lucas, riloklah ahkunel. Shokuheri demas. Chiyaba hun rutsil kiwachri yachalashik, cherech la Odisea. Shokuhe rininfas. Erikomontios, chekikimulikki parirachoch. Aretakchi ishikitah webuhri, paritinimit. Shokuhe chibnaba, arech kisik ishwach parikomontios, rech la Odisea. Eshokuheri ish, chisik ishbaribuh, cheketakulok chiwech, chipari la Odisea ulok. Chibihba chechri arkipo. Kas chawilih richak cheri at shakomo chipari ahawshel. E kas utsubanik ba chabna. Riin, kinyaobik ri rutsili wach chiruk rinukab. Riin cheyin Pablo. Chinatisak ba rihetak chich kohom chwech pariche. Risipanik chikohiba iwuk. Rinabe wuch shtzibas chikech ri each Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, Capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, ri Timoteo, chiquechricomón tios, quechri each Tesalónica, chicomón tios pari Dios tachel, e pari ajauchel Jesús Cristo, cayapan jun rutzil iguach, enimla jutzil chiwech. Paronujel cajbal, nim cacilguiri Dios piwi, quichcanatizach paronujel ricachawem rucri Dios. Kakanatisah chuach rika Dios, ekatatshel ri ichak, ri ikohonik, ri ichak pari ilookok ebadikush, ri nimalach uchukab li iweyebal, chepetinakruk rika haushel Jesus Cristo. Lokalach takachalashik, rumal ri Dios. Etam cheri ish, ischa atalik, rumal rech cheri utzlach katzih, manchopan taiwuk, shakruk takhritzih, shane shokuhe shopaniwuk, rukuchukab. Eruk sibala huchak ritioshlak ushlabashel. Kategori, ri ishi wetam, hasupanik shkaban riqachak chishol ish. Paiwechwi, ri ish shibano, ishkiri. Uhachari uch, echachari haushel. Aritak chipa kilaktak, kesh, shikulak ritzih. Shikulak ruk ukikotemal ritioshlak ushlabashel. Tekori, kamikri, ishun kamabal noh, chikiwech konohel ri ekohonelab. Ekopari Macedonia erech riakaya. Riutzih riahaushel, sibalachnachshel ubi pari itinimit. Manshakt pari Macedonia, e pari akaya. Shane paronohel kolbal, shpuhe riikohonik chrechri Dios, shahekuri marahaushik takchekuchau puiriare. Gelawi, ri eare, kikitzihohu bishik, hasri kokibal, ri uch, shkaban pari itinamit. E hasri uk eshiki wip chuachri Dios. Are takchi, shiakan ri host tak dioses. Are chare kipatanir rik aslik erik asik Dios. Shokuhe, ri reyeshik kibano riuk ohol, chikpenari parikah. Riare, cheshk aspashuach, chichikishol riakam nakib. Ri Jesus, che kuhuto tahisach chuachri oyowal, chepetinakulok. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik, ri ishi wetam, cheri kaukibal pari itinimit, kowi riupatan. Ri ishi wetam, cheri uch, kori si balach kesh, shkak oshkolir, shokuhe, kosi balach itzel takzir, shkak oshkolir pari Filipos. Katekut, rika Dios, shuyari kachukab. Arechri uch patak rik esh, kakayaw bishikri uslachzir chiwech. Riqatzih, kqayaw bishik chiwech, mang petinakta rukri hos khastak, mang petinakta rukri itzel khastak, e mang kqaqtak kish qasubu. Shak shuwiri Dios, shia ou chqech ri utzlaqtzih. Aritak chi, shukhrilo, chiri uch utzparik esh. Shakhikuri, kqabih ri utzlaqtzih, e mang arit kqaq, chiri winak, utzkukhkilo. Shani arit kqaq, che utzkukhril ri Dios. Riare, che kril ri anima parik esh. Mankot khun khos tzih shqabih. Ri ishi wetam. Mangaret shqachomah ri puak. Ri Dios, qatbal tzih chrech wedi. Mang shqatzkukhta qaqqihil, chikiwach ri winak. Chikiwach ri siwan itinamit, on qaqqih pa khun chik kolbal. Punetane, uqtaqonelab rech ri Cristo. Ri uqkuk kawinik weta shqakoh, Riqalal piwi. Katekut, ri uch utztak winak, shqaban chishol, shqabanohe khas khunnan, chikuya riwa, chikech ri eral, ekupan ri rakhawshik chikech. Shakherinak ut, siblak lokok ebal qakush chiwech, shqaq shqia chiwech pa khunamam, ri utzlak tzih, rech ri Dios, erikak asleman. Rumal rech chenim ri ikik chqawach. Achalashik. Ri ishkinatak chiwech ri qachak, eri qakosik, chichakab echi paqih. Shukchakunik arech bankot khun kuya khun khas huwach chqech. Ari takchi ri uch, shqabih ri utzlak tzih chiwech. Ri ishqatbal tzih puwi wari. Shukuhe ri Dios, cheri uch shqaban ri Dios lak tak khastak. Ri utzlak tak khastak, emang takal tiyak kil chqech ri uch. He khasubanik khun tatshel, kuk ri eral kwal. Ri ishi wetam che iwuk ish, iwunohel, ri uch. Shqiyahun tzih rech ichokab, شقیه خونسی خرچ قلبالی کوش شقد سنوخ چی ویچ عرچ ریش ککوخی هون اوطلخیک اسلمال چواش ری دیوز چه ایشو سیک ایم عرچ کش پی پاری رخاو بیبل اری اوک ایخیل رومال کواو اری ری اوخریم که قیلوی ری دیوز پارا نوخیل که بال رومال ریچ چه عرچ تک چی شک ام ریو چیخ ری دیوز چه شقیه بیشک چی ویچ من شک ام دخ خیخست کی چیخ ری وینق شانه شک امو خیخست ری سقلخ او بیال چه عرچ او چیخ ری دیوز کته گوری و چیخ ری کچکونه گوک ری ایش کخونه لب رومال ریچ چه ری ایش ایشا چلاشک چی بنو خیری خیخستق ری اتیوش وینق ریچ ری دیوز پاری کریستو خیسوس پاری خوده ری ایش کوک اش ری قو رومال کچ ری ای وینق خیری خست ری شکیرق ری ای آره کمال ری ای خودیو ای آره و وینق ری ری شکی کمیساخ ری خوشیل خیسوس اری ای قاشالو چیخ ری دیوز ای آره و ری شکی بنک اش چی قیچ ری اوخ ری دیوز من اوستخ کریلو ری ای آره اکی کلیل رو نخل وینق اره تق کخ که قطعه ری اوخ چه ویایی که بشیک ری چیخ چکچ ری وینق چه من خونم تق کخونی کک اره چک آره کی کلو تخیم شخه کوری رومال وری پرو نخل گخبال تخیم که گیز اقتی سخ ری نیمالخ کیمک کته کوری ری رو یووال شقخ پا کیوی ری ای اره اره چکو کس چیخ پا کیوی کته کوری اجالا شک اره تقچی اوخا چوم ریب قوا چی ووگ کته کت من اوخا چوم تا ریب ری قانیما روک رو نخیل قانیما سی بلخ شقاخ شقیل چی خمولی گواچ رومال کوا شقاخ شوخ بی گوگ شقوخه چی اینوی این پابلو کی تق مول شنکوخ نو جوقاب چی کی بیگ کته کوری شوخو قته خری ساتاناس خینا کت خچکه کوری ری قیبال ری قاکی کت مال ریو کت بل قانیمال چوچ ری قاهو شیل خیسوس اره تقچی کپیری اره ویتا ماتا اشک آری ایش خینا کود ایش ری ایش قاقی خیل ای ایش ری ایش قاقی کتی مال پریمیرا ده تسالونیسنسس کپیتولو 3 کتی کوری رومال چه من که قاقی تاچک چه که قیخ چه خمول وری که قاقش قاق امو قب چه قطو کل کخ کنخ کم پاری اتیناس اکه قطقو بیر لتیموتیو ایوک چه قچلال اوخ اتو بانیل روک ری دیوز پاری اوصلاحو چیخ ری کریستو ارچ ریاره کویاو جوخب اهو کویل ری ایکوهونیک ارچ من کت خونچی ویچ چه کبن که بوکوش پتق ریک اش ری ایش اسی ویتام چه اره و ری قچ بال اره تق چی ری اوخ اوخ کچک چی شول ری اوخش قیاو بیشک چی ویچ چه کقرق ناسی بلاغ تقک اش کتی کوری شپینا کود کمیکری ریخا چای و تامچک شک او خیری رومان چه ری این من کین قیدا چیک کین ویخ چی خمول وری کین تقو بیری اره ارش کی ریلار ری ای کخونک کین ویخ چه ری کخولی گوش مد با ایشو چاقوم پاری ایتیل شخی کوری ری قچاک وینه من اوت تا چیک او بانو کتی کوری ویو چانیم ری تیموتیو کتی ری کولیک چی پاری تینیمی تولوک کتی کوری کویا اوز لختق او چی خول چی قیچ پویری ای کهانک ای پویری او لقا قبال ای کوش کو بیخ چی ری ایش ای کلوم هون اوز لخت چومانک پا قویری اوخ شکوخه چی ری ایش کی گواخ کی ویل قواج خی خسری اوخ چی کقاخ کی قیلی واج اچالا شک روگ ری ای کهانک ری اوخ کگوخی خون قجو قب پارو نخیل قشی بریکیل ای پارو نخیل کش کقاریقو کمیکری ری اوخ کوخون کاکلخ قاک اسلمال رومال ریچ چه ری ایش سی بلخ اوچ ایش کنخینق پاری احاو شیل لقاس کوخ کوخ کوین گوا چه اوچ لخو مول جاشینیک کقبنچ ریچ ری دیوز پیوی ری ایش رومال ریچ رو نخیل ری کی کوتی مال کیا ایش چقیچ چوچ ری قدیوز چی چقب چی بقیخ کقتاچ ریچ اریچ ری اوخ کقیل چینا ایوچ ایش اخی کوری کقیانا قطع قطی سخنا ری کراخنا پاری کخونک چیارت باری دیوز قطعت شل قاو شل خیسوس کمو بی ری قبی چی ایوک ایش کتی کوری ری ایش ری خاو شل کک ای ری سخت با ایکی شوخو نماخت با پاری لقو قبالی کش چی رو بیلوم تقیویب ای ری لقو قبالی کش کک کنو خیل خخسری لو قبل ققوش ریوخ چیوچ ایش اریچ کوخی او چقاب ری ایوانیما پاری تیوش لخ اسلمان چوچ ری دیوس ری قدت شل پاری او بد بالو لو قریا هاو شل خیسوس کوک کنوخر ری ایو تیوش لخ تقوینق. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Katekuri, achalashik, riuch kakatachiwech, e kakakoh kachukab pariahaushel Jesús, riish shikulah rikatsik puwirik aslemal, chikakah chuachri Dios. Katekuri, kamikri, chik aslemanok, rehaswari, chinimertba uwachweri parik aslemal. Riish usretamashiki banomri upishabriahaushel Jesús, Chishkakashir chiwech, katekuri, arewari urayibal ri Dios, riutioshri sashikiwip, mi banri tsel takhastak. Rahaushik chigunohel ish kiwetamah, ukamikubiri ibakil, paritiosh e usalak aslemal. E mishtak paritsel kaslemal, jehaski kiban rianikachik, chikochi hun kikohonik, chemaketam tu wachri Dios. Chisholri ish, matbako hun kakashpuwiri rachalal. Onche kusuburi rachalal, riahaushel kuyana uko abalwa weri, rehas shiata hubishik chiwech, eshopuhesh kakohohech kachuap, chechup anikweri. Rumal rech cheri Dios, manshuhu sikih ta pari itzel kasleman, share shuhu sikih pari tioshlach kasleman, shahekuri, wek ohon kretzlach kukyakubi weri, man kretzlachtach, man kukyaktubi hungwinak, shaneare kretzlach. Are kukyak bi ri Dios, chikuban si banik chiwech paritiosh lak shrush la bashel. Mang rahaw shiktak, chiri uch kukziban chiwech puwiri loko kebal kush, chikishol ri ea chalashik. Rumal rech, chiri ish, chiwetamak weri, chikasruk ri Dios. Katekuri, si balak utsu banik kiban weri, kuk konohel ri ea chalashik, iak Macedonia. Katekut, kakata chiwech a chalashik, chikas chibanaba. Qas chishna beahok pari utzil. Chitzukuk ik ihil pari hamari lalak aslemal. Ruk kishok il chechub anik runoheli chak. Chishchakun ba ruk ri ikab. Khechas uchtakaninak chiwech. Ruk uwa weri. Ri ish kukhechun utzlahik aslemal ri. Chikiwech ri winak che man ekot iwuk. Katekuri. Man kot khun winak ri. Rakawshik chiwech. Achalashik. Ri uch man kakaktak. Shemangkoti wetam pakiwi ri ekaminakib. Makashowi wanimahe khasri enikahtak winakchik, shemangkota keyebal. Rumal chewe kakakohoche ri Jesus shkamek, katekuri shkastahuwach, shukuhe riagwinakche kewar pari rutsil ri Jesus, ri Dios, keuk amu binari rukriare. Rahaushik kapihweri, chiwech puwiri utsir ri ahaushel. Ri uch winak, chikuh kasik. Riuch onare takchi kpetik ria haushel, mankuh nabiyahtari, chikiwuchri ekaminak nabechkawach. Rukri kutbal chikuyana ri uchabal ri arkangel, e rukri kutbal chikuyana ri utom ri Dios kushuli ulok ri, chiparikah ulok, e rishekam rumal ri Kristo, arikakastak kiwuchri nabe. Katekuri, uchchinakuri, ri uchwinak che uchkasarikna, ri uchkonakanak, Kamulih kibri kuk, ekuk ambiri puwi taksuts, arich kakak ulah ria haushel parik aki. Katekuri, henakuri, yakak olen ruk ria haushel chubek ih chubesak. Chiyabay chukapchi rubilom takiwip, ruk takwechomanikri. Mera de Tesalonicenses capítulo 5. Katekuri, puwi takri kakbal, e puwi takri ih, Mang rakawshik tak kint iban chiwech puwi weri achalashik. Riish, iwetam chiri uqih ria haushel, kiperi rekhas khun elak om che kipe chakab. Aretak chi, riwinak kikibihna. Ni malak utzil, eman kotko kchkech. Chipawe kakbalri, ktsakna pakiwiri itzel. Rekhas tak riq oshom, kurik riishok, che krilna uwach riral. Katekuri, Manke kowintari kiani mahikubik. Katekuri riish achalashik. Mangishkot pari reum. Arech sheri hung ihri kishurika rehas kuban hun elakom. Rumal rech chei wunohel riish. Ishalkwal richak sakil. ایشال کال رقیق ریوخ منگو خرچت ریچقاب ای منگو رچت رقیق اومال شاخکوری رومالوری مخور با خیخاس کی کبن ریانیک اختاقوی نقچک شانه جوک اصالوق ایچقاق چخیقی چووش ریخستق ریکی واریک چقاب ریکی واریک.
1: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.